0: Obiščite na
1: www.radiostudent.si in na frekvenci 89,3.
0: Doma je
2: v Ljubljanski kotlini.
0: Študentsko naselje Rožna dolina.
3: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
4: Radio Študent Ljubljana.
2: Radijska postaja z razgledom.
5: Yeah, I mean, negative, like I was just like a zombie.

say you're not a girl. Okay, let's say

never lose.

mimo grede. Danes je prišla urgentna depeša strani Evropske komisije. Naj teh podarjenih mask nikakor ne delimo, ker se še zdaj začne gledati certifikate, ki so neustrezni.

zadnjih dneh vesti iz Seula, zato ker je enostavno vključena

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

管你们，我也不子弹死了，你才不能。

0: Na takar?
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čočiči?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmete se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Slušaj, bolan. No, da te drneš.

0: Evo, pijačo smo že dobili. Janko, lepo pi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim, te mi tak zalaj po
0: celu školu. To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila, kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, emperteček.
1: Na takar.
2: Ščim vam lahko postrežem?
1: Prines, Janko.

0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Da takar ovog multa smesta odpeljite v kujnju i da mi ga skuvate za ručk.
0: To pa ni moje delo. Sme zaprosi.
2: Miroda. Miroda. A gra plesat.
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

0: močno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v vrt.

0: Moje ime je Jani, star sem 35 let, zasvojen sem z drkanjem naporniče.
1: Malo se odkašli, radio študent.
2: Radio
0: z drkanjem naporniče.
1: Malo se odkašli, radio študent.
2: Radio študent.
1: Preveč si se odkašlil.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

I know I had like 80, 90 bags of crack on me.

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: smo pripravljeni.
1: Ja, glej, tamle imamo še tole klop za prnest.
2: Ok, kje pa je trak?
1: Ja, pa...
2: Gremo.
1: Ja, teče. Teče.
0: Smo pripravljeni.
1: Ja, glej, tamle imamo še tole klop za prnest.
2: Ok, kje pa je trak?
1: Ja, pa obrisati je. Treba tole.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Stoliničkom sem se zmenil za papirje, v Dovč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripeljal po cen, kovač cigle, cimpršk strešen, gelega, pa je še Dimitrijevič v letu, je za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, gulaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako štimo za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, da ne moš imeti ono nekaj klošerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko si se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvi prišparil vsaj za 89,3%.

Vete, država je ogrožena zdajle in namesto, da bi vsi skupaj stopili, ne, vi nagajate Radio Študent s tem referendumom. In samo to lahko rečem, če vas ni sram. Res. Hvala lepa.

kličejo me Gandhi. Sivi dnevi, drevi sem s fanti. Vsi v bandi kličejo me Gandhi. Lepnemo se fanti. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa ti no senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj imaš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa ti no senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema,

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.

Ha ha ha ha!

I know I had like 80, 90 bags of crack on me.

Ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se takoj, da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dubil sem 3 matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te učitli, a veš, ne? Ja, tlere so me policaji ustavili, pa sem sam 56 peril skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodili policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ko ne boste imeli enih visokih pričakovanj. Krivica.

0: reklame.
1: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
2: Nazaj program!
3: Hrvaška zasedba Porto Morto se na svojem novem singlu preprašuje, kaj je v resnici minimum, medtem ko je njihov novi istoimenski album tik pred vrati.

0: Radio Študent.
1: Zdaj smo v tem času, ko veliko ljudi sam tako kosi konstantno travo, pa ne zato, ko bi niti rabel kosit konstantno, ampak samo zato, ko tako lepo diši. In fik ste že slišali ta nek urbani mit, da pokošena trava oddaja ta von pokošene trave samo zato, da opozarja okrog vse druge travice, da nas pa kosijo, bežte hitro, ne? No, to je mit. Sicer je res, da je nek namen za tem vonjem in ta vonj je to, da takrat, ko naprimer nače neka rastlinojeda živalca travico, ne, oziroma insekt, rastlinojedi insekt, ne, kakršen gol živalca, da potem ta vonj privabi te ose, ki potem začnejo napadati te rastlinojede živalce, ki travico grizljajo. Tako da, no, vsak dan se nekaj novega naučiš. Ampak mi pa ne bomo danes napadali samo vonskih nekih teh čutov, ampak tudi slušne, in sicer za glasbeno opremo je poskrbel Luka Bevk, za tehniko skrbi Mura in pred mikrofonom bom Zmajček. Lepo pozdravljeni.

Poletje ti tako malo sfuka ta tvojo percepcijo za čas, a ne? Ne vem, danes je sicer 22. julij, ampak jaz sem bila tako fiks, da je 19. pa da je ponedeljek, ampak ja, tako, če si imaš kakršnekoli počitnice ali pa nekaj tazga, ki nimaš glih tako ustaljenega urnika, da se rabaš vedno v bistem času vstajati ali pa kaj tazga, da pol to, veš, to gre sam, čas gre skoz oken. To lahko je sobota, lahko je petek, lahko je karkoli pismo, ne veš, kjer datumsko je, ampak lej, zato pa so počitnice oziroma poletje, zato je tako fino, a ne, da lahko mal opustiš ta nek rigidnost vsakdanjega življenja, pa mogoče malo zaplavaš, a ne, zaplavali bomo pa tudi mi zdaj z komadom Settle Down od Liamer.

tega, devetino sem se cela tri, vse noči. Živjo, sem Fredi Miller, vi pa poslušate Radio Študent.

Internetni sferi obstaja pravilo o dialogu v komentarjih in to je, da dlje kot se dva človeka prepirata v komentarjih, bolj se verjetnost, da bo nekdo dal neko analogijo na Hitlerja ali pa omenil Hitlerja ali pa nacizem ali pa holokaust, se približuje ena. In na tej točki, takrat, ko nekdo omeni, da to pa je nekaj tazga, ki bi Hitler naredil, ne, se nekak potem pogovor zaključi. To je tista končna točka, da ok, od tle naprej se pa ne moramo pogovarjati. In temu se reče Godwin's law, torej to, da se dlje poteka nek argument v komentarjih, bolj je šansa, da se približuje ena to, da nekdo omeni Hitlerja. No, mogoče tako sodobni ekvivalent tega, ta točka, ki je nepremustljiva, ki od pol naprej se pa ne moramo več pogovarjati, je nekdo, ki da potem na komentar kjer citira umetno inteligenco. Takoj, ko nekdo reče, ok, to sem pa prebral tam pa tam pa tam in potem je vir od spodi tako Gemini ali pa ChatGPT, se ne moreš več pol pogovarjati s tem človekom.

0: Če ostanemo še mal na teh glupih komentarjih brez primere, če si radi tako malo uničite jutro po temu, kad berete kakšne novice, pol definitivno greste še komentarje pod novicami brat. In si s tem tako začrtate eno zelo negativen trajektori dneva. In tako smo šli tudi mi danes brat komentarje na RTV-ju pod člankom, prispevkom o ukinjanju štipendij, delovnih štipendij Ministrstva za kulturo, torej kulturnim delavcem. In vmes najdeš take cvetke, kot da se število samozaposlenih v kulturi itak iz leta v leto viša in da jih je na tej točki zdaj že več kot pa teh zdravnikov, teh družinskih zdravnikov. In da se to mora itak ustaviti, tako da je to čist pohvalno, kar dela Ministrstvo za kulturo in da bo malo to drhal zdaj končno spravila v red, ne, da ne bojo več sam črpali državnega denarja. In zdaj tako zelo zlahka nasedeš pač tej neki narobe interpretirani statistiki in rečeš ono tako, o ja, sej res, ja, to so se pa res razpasali od leta 2020, a ne, ono tako se je kar za dvakrat več, ali ne vem, koliko povečalo število samozaposlenih v kulturi. Ampak kar pa tle pozabijo omeniti je, da se tudi prekarnost viša. Torej, ljudje, ki so bili lahko prej mogoče redno zaposleni, zdaj te možnosti nimajo več in je njihova edina možnost, da potem res vzamejo status samozaposlenega v kulturi. Torej, ni vse tako statistika je ena taka prasica, ne, lahko to zavedeš na vse možne načine in interpretiraš po lastni volji ali pa po ideološki volji, čist po prosto po preširnu, ampak ja, mogoče ni vse fajn, ni za vse fajn citirati ChatGPT-ja, ki mu malo primankuje kritičnega razmisleka.
1: Na radiju študent so sami dolgolasci, hipiji, punkeri, metalci, lenuhi, golazen zarafatkabi, pijavke, hašišari, čudaki, mumilaši, drugaraši, pijanci, džankiji, zombi, neosocialisti, komunajzari, levičari, anarhisti, banditi, levi, ekstremisti.
2: Sam džingli so pa v redu.

Evropska komisija je zaradi sodelovanja Rusije na Beneškem bienalu odvzela sofinanciranje Beneškemu bienalu. To so napovedovali sicer že tako zelo zgodaj pred začetkom bienala v maju, ampak zdaj so res uresničili te svoje obljube. In ena vprašanje, ki se je porajalo že takrat, je bilo, kako je pravzaprav sploh pravično, glede na to, da je tudi Izrael sodeloval na tem Beneškem bienalu. Ampak, dobro, izven vseh teh pogovorov je mogoče najbolj pomembno vprašanje tukaj, čemu sploh še imamo nacionalne paviljone, ki služijo absolutno nikakršnemu, ne služijo ničemur več. Včasih mogoče je bil to nek predstavnik, kaj je tista država do takrat naredila na področju kulture, ampak danes je pač kulturno dogajanje že tako široko, da ga v enem Beneškem paviljonu, ki je pač pod neko državo nastavljen, ne moreš ga zaobjeti. In so to več kot ne samo neki zelo, zelo specifični umetniki, ki potem predstavljajo tisto državo. Tako da mogoče ni vprašanje tega, a bomo financirali Beneški bienal, če so Rusi prisotni, ampak vprašanje tega, čemu sploh imamo ruski paviljon, čemu imamo francoski paviljon, čemu imamo kakršnekoli nacionalne paviljone.

Poslušali smo Action Bronson s komadom Olympic Vince Carter. Vince Carter, legendarni NBA igralec košarke, ja, ok. Nadaljevali bomo pa nekako v podobnem stilu z Seracolo 7, Bonkoko Bagana.

0: sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
0: Muzika, molim. Hvala.

Reggie Dogs s komadom Forgive Me. Tako zelo spominja na Sorry komad iz Confessions od Madone, ne? In glih zdaj 3. julija, kdaj že je Madonna prišla z novim albumom Confessions 2, nekak tako post-festum, neka evalvacija Confessions prvega albuma, no. In če se slučajno držite za glavo in ono tako, o, ne, Madonna, pa ne ona, mislim pa, kdo pa ni še, mislim, kdo pa ni se že prenažrl pač in njene persone in njene muske skozi vsa ta leta, ok, sej mogoče imate prav. Ampak po drugi strani moramo pa tudi priznati Madoni, da je naredila en tak kulturni vpliv, mislim, tak vpliv je imela na kulturo, na musko, na spolnost, mislim, glih toliko, da ne moramo zanikati pač ono tako njenega pomena in da je res kraljica popa, ne. Tako da v njej na čas lahko samo pač povemo, da Bejba še vedno dela, ne, mislim, vse en je stara 67 let in še vedno tako pleše in pač gibčna in lohda glavo za nogo, pismo pač so tako stvari, ki jih, naprimer, eni ljudje pri svojih rosnih 22-ih ne morajo. Tako da vse ni je pač nekaj za priznat, definitivno ne samo v vizualnem aspektu, ampak ja, pač ženska dobro zgleda, ne, pač tudi to je za priznat. Boljši kot eni. Ampak ja, tako da ja, ni vse tako črno-belo, ne, tudi Madoni moramo priznati tam, kjer se igre.

Estrej in Federsen s komadom Duba Learik. In to je en tak tudi isto naslovni album, na katerem so same take tako poletne, poletni treki. Nekaj tazga, ki bi lahko tako na Ibici poslušal tako s koktejlem v roki, pa pač malo džuskov na plesišču. Ne? Vse so take morske, take mediteranske, mediteranski double, kako naj temu rečemo. No, nadaljeval bomo pa seveda tudi bolj energično, no, z Gregorovom, lanskim klubskim maratoncem in komadom Sevda in Drop D.

Steroid s komadom Nowhere to Run. Čas se pa tudi izteka vodstvu Koksare Lukovac. To je tvrtka, torej, kako se že reče, ja, podjetje, ki se ukvarja z predelavo premoga v obdelan premog oziroma koks. Ne. In njihovo slabo vodstvo je pognalo to Koksaro v propad, tudi marca so probali že prodati to podjetje, ampak se stvari začele zatikati. No, zdaj pa glede na to, da so neizplačevali plače in odpravnine svojim delavcem v Koksari, pa sledi gladovna stavka delavcev te propadle tovarne. Ne? Kaj se bo zgodil, ne vemo še čist, ampak vemo pa, da lahko več o tem poslušate v Offside-u ob 17. uri. Mislim, lačni ne bojo, ne vem, no, glede na to, koliko so se tistega koksa nadihali, mogoče jim bo šlo pa ful dobro, ne, mogoče bo pa lahko ful dolg gladovno stavkali.

to je S. Zaigrajmo D. Pa spet S. Zdaj pa vse tri.

0: Fak, poletje je, zunaj je čez 30 stopinj, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radiu Študent.
1: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.

Heaven and Soul s komadom Playing Around with a Flip. No, nadaljeval bomo pa Sway in komadom Globoko. Skupino, pardon, dvojico, ki ste jo lahko slišali tudi, če ste bili seveda prisotni na sajeti, ampak če pa niste, pa absolutno ne točite grenkih souls, ker boste imeli toliko še velik različnih festivalov za obdelati v okrožju Tolmina. Zdaj seveda prihaja Tolminator za vse metal sladokusce in tiste, ki pač boste pa ja, ki uživate pač ono tako v metalu, se ne znam drugače povedati. No, se lahko pripravljate na to, da bo kaj čez dva dni ali čez en dan, da boste lahko že headbangali na Tolminatorju.

Slam Norway praznina v et, pardon, ne v etru. Freudovski spodrs, praznina v svetu, praznina v meni. No, za vse tiste, ki se pa res pripravljate na Tolminator, imate pa danes v Jali ob 19. uri Tolminator warm-up, malo pred priprave, da malo grejete vratove, da malo začnete handbangat. In line-up je pa naslednji, The Stench of DIY, Tinner, Mutilated Judge in še potem DJ set, After Party. Vse to danes v Jali ob 19. uri, tako da lahko začnete že malo migat pred pravim Tolminatorjem. Ampak takole, ne, novo pečenega britanskega premijeja, je pa zdaj, ki se je, torej Andyja Burnhama, ki se je zdaj uselil na Downing Street 10, ga je pa že nekdo počakal, ne, in to je pa ta famozni muc Larry, ki na Downing Streetu 10 lovi miši in to že celih 15 let, ta maček je že kar zdelan, tako, dobro, sej ne smemo zdaj soditi mačka po izgledu, a ne, tako kot ne knjige, ampak boh, no, mislim, kdo bi ga lahko tudi kaj malo počesil, pa kaj malo potrepljal po glavi, pa rekel, bravo, Larry, priden, a ne, ne sam, da ga preganjajo mediji pa paparaci, pa ga konstantno sprašujejo za intervjuje, to, kot je to res bizarno, ampak ja, Larry je kar dost medijsko pokrit. Ampak ja, tako, to je ena taka luštna stvar, ne, da takrat, ko prideš na novo delovno mesto, te pričaka tudi nov sodelavc v obliki mačka, to je super, ampak treba si je pa zapomniti, ne, zato da je Larry, da ima Larry sploh službo na Downing Streetu, to pomeni, da so tam tudi miši. Kaj pa to pove o tem, da ima premijer miši v svoji bajti, no to pa lahko presodite sami.

0: Kaj pa imaš tako mrzlo tukaj?
1: Ma ja, okna so stara, jih moram menjati. Serviser je rekel, da bo najbrž treba menjati kar celo hišo, ker je tudi prestara, da bi podpirala vse kamere in mikrofone, ki jih je tudi treba menjati.
0: Čaki, kakšne kamere in mikrofone?
1: Je te, v dnevni spalnici, WC-ju, kuhni.
0: WC-ju?
1: S katerimi me varujejo in servirajo super reklamne panoje čez cesto. Meni se sicer ne da menjati tega, ampak so kar tečni in oktobra pride s čelado. Če ne odpreš, pa grejo kar čez dimnik. A ti nimaš tega, kaj?
0: Ne, jaz sem se preselila.
1: A ja? Kam pa?
0: Nekam, kjer ni kamer, mikrofonov, čez cesto pa vidim samo, kar sama tja postavim.
2: Če vaš računalnik ne podpira nadgradnje na Windows 11, ali ste iz kateregakoli drugega razloga zainteresirani za selitev na odprtokoden operacijski sistem, obiščite spletišče endof10.org ali nas obiščite na placu vsako zadnjo sredo v mesecu do oktobra.
1: Wow, to pa pridem.
3: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Radio Študent.

0: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent. Preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radiostudent.si.
1: Ti si govno!
2: Energija, glasba, prestiž.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Donirati Radio Študent. Donirati.

0: kateri gumb pa pritisnem?
1: In disko.
2: Paris.
0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Indijska opozicija v podporo študentskim protestom obstruirala parlament.
2: Paris.
1: Ukrajinski predsednik Zelenski odstavil vrhovnega poveljnika vojske.
2: Kvaris.
1: Izraelske genocidne oblasti v neposredno vojaško okupacijo ozemlja severno od Jeruzalema.
2: O, kolonialci, kolonialci.
1: Francoski parlament za prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let.
2: Ej, Francuzi, ej, Francuzi, jau, jau.
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.
2: OF.
3: Oja. Oh,

Vsako di tempo s komadom domov, vsako di tempo oziroma ogromno časa, časa je na pretek v italijanščini in časa imamo tudi na pretek do danes, do 18. ure, ko bomo lahko v Etro Radija Študent poslušali tolpo bumov. Danes se je Žiga Rus osredotočil na skupino Le Grand Spam, francoski kolektiv in tako nekaj taka... Ni glih klasika. Taki luštni ljudje igrajo, kot sami radi pravijo, kozmično glasbo. Tudi njihov nastop, sicer v skupini jih je ful velik, ene 10 ali koliko, naredijo tak popestren, oblečajo se tako luštno v neke take maske, malo groteskne in potem cafrajo po odru in pač zabavajo publiko. No, več o Le Grand Spamu in njihovem novemu albumu Janus, ki je izšel pri Dur and Do letošnjega leta, pa bo potem razkril Žiga Rus v tolpi bumo ob 18. uri.

Nova polemika glede šolskih malic. Zagovornik zahteva ustavno presojo šolske prehrane, torej da tisti otroci, ki imajo neka verska prepričanja in s tem tudi potrebujejo prehrano, ki je temu primerna, torej naprimer za muslimane to pomeni nač svinjine, pa tudi za katolike bi to pomenilo samo riba ob petkih, ampak ok, no, tako naprej, no, pač vse te, da bi šole začele to upoštevati, da bi lahko otroci se prijavili na malico, ki bi pač ustrezala njihovim verskim prepričanjem. No in seveda je potem to dobil tudi tak pogrom nekih komentarjev, da ja, kdo bo pa to plačeval, pa mislim, sam zmišljujejo si neki, pa kar neki, pač to notko to je, pa take stvari naprej, ne? In se mi zdi, tukaj je ena taka čist enostavna rešitev. In to je sam otrokom, dej pico za malico. In bojo in otroci srečni, ker se spomnite, ker ste bili v šoli, pa ste dobili tisto, ta debelo pečjakovo pico za malco, pa ste bili najbolj veseli na svetu, no tako, pica je za kosilo ali za malco, ali kar koli že, ne. Otroc bojo srečen, ne bo več teh debat okrog verskih menijev, pa ne vem kaj še vsega in, lej, zmaga na obeh plateh in za učitelje, ki ne bojo rabili poslušati in za vse tiste, ki nasprotujejo verskim menijem, otroci bojo pa itak najbolj srečni.

poslušalec Radija Študent, ko tehnik zaspi. Kaj pa sliši nadpoprečni poslušalec Radija Študent?

0: frekvenca 89,3.
1: Ma dai, ne se zezat.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo oder in rešetke tresli svojat, Samuel Blues, Mother Vulture, A-Bob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov, Juliju Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Radio študent. Radio študent.

0: kateri gumb pa pritisnem?
1: Indijska opozicija v podporo študentskim protestom obstruirala parlament. Ukrajinski predsednik Zelenski, odstavil vrhovnega poveljnika vojske. Izraelske genocidne oblasti v neposredno vojaško okupacijo ozemlja severno od Jeruzalema. Francoski parlament za prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Vse to in še več v OFU ob dveh.

v medijskem svetu Oni Plus. Lahko Luna vpliva na vaše počutje vse do konca tedna na zelo tak negativen način. In pravijo, da danes bo skoncentriran ta negativizem med torkom in sredo, torej danes večer ne bi pač ta negativizem bil najbolj skoncentriran in potem naj bi šlo vse boljš do konca tedna. Zdaj, zato pa, da ne boste zdaj toliko bedirala, ne, kaj glih Luna v kurcu, imamo pa mi za vas tudi popoldanski program in začel bomo kar ob 14. uri z dnevno informativnim off programom, v katerem boste lahko poslušali o tem, kako je indijska opozicija v podporo študentskim protestom obstruirala parlament in tudi o tem, kako je Zelenski odstavil svojega vrhovnega poveljnika vojske in o izraelskem genocidnem pohodu in o tem še, kako francoski parlament hoče prepovedati družbeno mrežo za mlajše od 15 let, tako neke take progresivne stvari. Tok ob 14. uri, kar bo čez približno 20 minut v dnevno informativnem off programu. Potem pa se premikamo že naprej. Ob 16.30 v mestnem napovedniku danes lahko poslušate o tem, kje se lahko najdete oziroma kje se lahko najdete, kaj je vse na voljo za neke te tako kulturno izobraževanje. Vse od nekih glasbenih dogodkov pa do filmskih projekcij in tako naprej. Vse to ob 16.30 v mestnem napovedniku. Potem pa sledi že ob 17. uri Offside. Tokrat o tem, kako delavci v industriji v Lukovacu protestirajo, gladovno protestirajo. Ob 18. uri pa potem se že načenja večerni program, ki bo tudi malo bolj tako družbeno in glasbeno obarvan. Ob 18. uri pričakujemo tolpo bumov. Žiga Rus recenzira album Janus skupine Le Grand Zbam, ki je izšel pri Dur and Do letos. Ob 19. uri pa ponovitev lesbomanije iz dne 21.12. leta 2023, potem pa že ob 20. uri odprti termin za glasbeno radijsko igro izdelovalka mrtvaških prtov, ki je bila posneta v studijih Radija Študent, nastopata pa Draga Potočnjak in Ivan Peternel, tako da to. Tok za zdaj, več boste seveda slišali še v nadaljevanju, ampak pejmo nazaj na muziko.

Danes ob 19. uri, kot smo že povedali, v odprtem terminu bo na posluh radijska izvedba priredbe, predstave izdelovalka mrtvaških prtov. To je ponovitev super radijske igre, ki je bila v etru mesec pred tednom dni. Ampak igrata Draga Potočnjak in Ivan Peternel, zaslužni pa so pač še milijon drugih ljudi, ki je super izvedbo naredil. Res odlična radijska igra in zelo priporočamo, da si jo danes ob 19. Da jo poslušate danes ob 19. Pisatelj igre pa je Ahmed Masud, ki je dobil idejo za to za to predstavo, potem ko je prebral članek o 80-letni ženski, ki je v Gazi kljub bombardir, ki je dobil idejo za to za to predstavo, potem ko je prebral članek o 80-letni ženski, ki je v Gazi kljub bombardiranju imela odprto svoje

danskega programa, ampak nič bad, zato ker vas pričakuje že čez pičlih 10 minut popoldanski program. Z vami pa smo bili v vlogi glasbenega opremljevalca Luka Bevk, tehniciral je Mura, malo prehiter. Za mikrofonom pa sem bila Zmajček.

0: Radio študent.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OF.
3: Indijska opozicija v podporo študentskim protestom obstruirala parlament. Ukrajinski predsednik Zelenski odstavil vrhovnega poveljnika vojske. Izraelske genocidne oblasti v neposredno vojaško okupacijo ozemlja severno od Jeruzalema. Francoski parlament za prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Poslanci indijske opozicije so protestirali pred zgradbo parlamenta v New Delhiju in zahtevali odstop ministra za izobraževanje Dharmendra Pradana kot znak podpore študentskim protestom. Poslanci so protest nadaljevali v dvorani parlamenta, zato je bila seja prekinjena. Policisti so včeraj med dvournim protestnim zborovanjem pred rezidenco premijeja Narendra Modija v New Delhiju pridržali vodjo opozicijske stranke Nacionalni kongres Rahula Gandija in več drugih članov opozicije. Zvečer so sicer vse pridržane izpustili. Gandhi je zahteval odstope premijeja, notranjega ministra in ministra za izobraževanje in sicer zaradi policijskega nasilja nad protestniki, ki so se v ponedeljek pridružili študentskemu protestnemu pohodu proti parlamentu. Pohod je sprožila policijska nasilna odstranitev aktivista Sonama Vangčuka z trga po 20 dneh gladovne stavke. Študentski protesti v Indiji potekajo od maja, sprožilo pa jih je uhajanje izpitnih pol za univerzitetne sprejemne izpite. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je odstavil vrhovnega poveljnika vojske Oleksandra Sirskega, ki je bil na položaju 2 leti. Za novega vrhovnega poveljnika je imenoval Mihajla Drapatija. Odstavitev Sirskega so zahtevali prebivalci, ki od prejšnje srede v Kijevu in drugih mestih protestirajo zaradi predsednikove odločitve o odstavitvi ministra za obrambo Mihajla Fedorova, ki je odslužil polletni mandat. Fedorov trdi, da ga je predsednik razrešil potem, ko je pozival k restrukturiranju vojaškega vodstva, pri čemer je želel odstaviti Sirskega. Oba doma francoskega parlamenta sta sprejela vladni predlog zakona, ki oseba mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Prepoved bodo uvedli postopoma, v 2 korakih, in sicer bo od 1. septembra mlajšim od 15 let onemogočeno ustvarjanje novih uporabniških računov, medtem ko bodo obstoječi računi ukinjeni 1. januarja. Moldavski parlament je potrdil Vasileja Tofana kot novega premijeja. Tofan je prejel 53 glasov podpore, medtem ko je proti glasovalo 21 poslancev, 21 pa si jih je vzdržalo glasovanja. Prejšnji premijer Aleksandru Munteanu je v začetku julija z položaja odstopil po razkritju, da je novi direktor državne družbe za nadzor zračnega prometa Moldaca ponaredil svoj življenjepis. Pri odnosih z javnostjo pa je bila zaposlena sestrična predsednice Maje Sandu. Izraelske genocidne oblasti so izdale vojaški ukaz o začasni neposredni okupaciji več kot 5000 kvadratnih metrov palestinskega ozemlja v mestu Džaba, severno od okupiranega vzhodnega Jeruzalema. Začasna okupacija naj bi trajala do konca leta 2028. Medtem nameravajo okupacijske oblasti zgraditi cesto, ki bi med drugim povezovala cesto številka 60 in kontrolno točko v Džabi z zidom v bližini nezakonitega izraelskega naselja v vzhodnem Jeruzalemu. Na zahodnem bregu v bližini Betlehema pa so izraelske okupacijske sile porušile 5 palestinskih hiš. Pri tem so nad Palestince izstrelile šok granate in uporabile solzivec. Iz Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce, krajše UNHCR, so sporočili, da je ob obali Mauretanije prejšnji teden izginilo ali umrlo vsaj 144 migrantov, ki so s čolnom pluli iz Zahodne Afrike proti Evropi. S čolnom so svojo pot začeli v Gambiji in se namenili proti Španiji, vendar so zaradi pomankanja goriva za skoraj mesec dni obtičali na Atlantskem oceanu blizu Mauretanije. Medtem jim je zmanjkalo hrane in vode, tako da so pili tudi morsko vodo. UNHCR je skupaj z mauretanskimi oblastmi med 14. in 18. julijem izvedel 3 reševalne in izkrcevalne akcije, pri tem so iz tega čovna rešili zgolj 38, skupno pa 387 ljudi.
0: Odmiranje države.
4: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela neke druge. Ne.
6: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petim pogreb. Pa ne nažalaj.
12: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
13: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Špricatelj in špricanec.
19: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Krivi ste vi.
21: In srečno Slovenija.
3: Zagovornik načela enakosti Mihael Ubnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo o oceni ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Lobnik presoja, da je trenutna ureditev prehrane diskriminatorna, saj ponuja možnost izbora medicinsko predpisane diete, ne pa tudi prilagojenih jedilnikov glede na versko prepričanje otroka. Pri tem se sklicuje na 14. člen ustave, ki zagotavlja enako obravnavo vseh, ne glede na osebne okoliščine, in 41. člen ustave, ki zagotavlja izvrševanje svobode vere. OF je pripravila Ajla.
22: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

Kokanja, Los Sara Fontani in Tartare Elena so bile tole s komadom La Mani de la Puri y la Carme. Sara Fontan pa je bila med drugim obravnavana tudi v Tolpi bumov, pa razširjamo obzorja, pa ne vem kaj še vse. Los Sara Fontan, ne, je pa dvojec, ki ga sestavlja seveda tudi Sara Fontan in pa bubnar Edu Pu. Več o tem pa je povedala Brigita Gračnar v oddaji Razširjamo obzorja lani na dan mladosti, ker pa je potem ta dvojec Los Sara Fontan pršel tudi na drugo godbo. Tako da tole, evo, s tem smo začeli. Ema Erna Weber nam je tole pripravila za reglerji Bo in je Vera, za mikrofonom pa Živa, Žen en ne da, en in ne da mi se prihajajo tudi na festival Nindri Indri. Kdaj točno? Tlele 21. 22. avgust, malo bolj točno morate vse en vi sami preveriti, torej v Murski Soboti bodo vsekakor, tokrat pa res tudi v etru Radija Študent. Oj!

0: Smash Hit.
1: Život ko mašina.
2: Hrvaška zasedba Porto Morto se na svojem novem singlu preuprašuje, kaj je v resnici minimum, medtem ko je njihov novi istoimenski album tik pred vrati.

0: Radio Študent.
1: Pa smo, ne? Opravili še en Ereš hit, Porto Morto ste v glavnem ravno kar poslušali. V nadaljevanju pa tako. Večinoma bo glasbena oprema zdela popoldne, ampak ob 16.30 vas presenet pol mestni napovednik. Zakaj vas presenet? Je, ker je tuk nenavadno, ker je tako sam čist vsak dan že maljon let. Tako da tole, zvedeli boste, kam se don spiči na to prelestno sredo, ki zaenkrat, ni prevroča. Ampak, počakimo še, ne. Vroče pa postaja na političnem parketu. Ob 17. uri v offsajdu glede gladovne stavke delavcev propadla tovarne Koksara v Bosni za neizplačene plače in odpravnine, kar not great, ne. Čeprav zdaj, kar razmišljam, mogoče bi bilo dobro, da tudi mi kakšno gladovno stavko pofuramo, pa ne prav zaradi stavke, ampak mogoče bolj zaradi gladu. Namreč Ministrstvo za kulturo nekako noče izplačati keša, ki naj bi nam pripadal, tako da nimamo druge opcije, kot da gledujemo. Tako da tole ob 17. uri, ob 18. uri potem seveda tolpa bumov, je pa situacija taka, da bo poleg tolpe bumov Le Grand Zbam in Janus, o katerem piše Žiga Rus, potem na sporedu še ob 19. uri Lesbomanija in sicer z leta 2023, da boste lahko poslušali, kaj se je takrat dogajal. Urška Starlej jo tedaj pripravila, popa malo bolj divje, ne? Popa ob 20. uri odprti termin za izdelovalko mrtvaških prtov, to je produkcija, ki je nastala izpod prstov Drage Potočnjak in Ivana Peternelja, tokrat pa v radijski izvedbi. Namreč najprej je bila drama, mislim, da se je tole izvajal predvsem v Monoklu, bi ful rada rekla, neki tazga. Ja, no, ampak kraj ne bo, mislim, sem že rekla, dobro, v redu, ne. Tako da ja, od 20. uri boste pol slišali prav radijsko izvedbo, ob 21. potem Senzorama in Tine Vrabič, samotni potnik, pa tokrat z edicijo zobov, zob modrosti in Nikom Drozgom, ob 22. uri. Tako da to, evo, pičemo naprej na glasbeno opremo, pa se slišimo čez nekaj minut.

Etno Histeria World Orchestra, ki jih lahko zasledite tudi v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor, torej danes, in pa jutri v Kosovelovem domu v Sežani. Se pa ne dogaja zgolj danes in jutri, tudi tlele 1.8. imate eno situacijo, Ana Popedan špilajo na glavnem trgu v Novem mestu, pa tudi potem 4. septembra v Grobelnem, tokrat pa v Etru Radija Študent s komadom Adio Mare.

Sej na nek način lahko vidimo družbeni napredek in da morda ob posilstvu ni več tako, da se moraš pol pač s tem, ki te je posilil, tudi poročiti in take stvari, a ne? Od takrat naprej smo zelo napredovali, no, do neke mere absolutno. Imamo pa potem Rupnika, ki je torej slovenski duhovnik in ima za seboj vsaj 5 domnevnih žrtev, ne? Ker pač kriv, mislim, si, kako se temu reče, torej ne kriv, dokler ti ne dokažejo krivde. Po drugi strani, a ne, pa lahko še vedno v diskurzu tudi recimo progresivnejšega sveta, zahodnega sveta, urbanih okolij zasledimo, ja, joj, sem, če ti rečeš, da je on tako ful spolni predator, to je tako kar precej težka obtožba. Ja, absolutno je, ne, sem, kaj pa se s temi obtožbami zgodi? Ker pa je posilstvo ful težko dokazati in če se jav samo 5 domnevnih žrtev, pol najbrž ni nič na tem, no, nič kaj tazga, pač verjeten so hotle to, ko so bile tako oblečene ali pa kaj tazga. Mislim, tako res je blazno, še vedno tak moški svet, kjer, dajmo se priznati, tudi moški so lahko spolno zlorabljeni, seveda, ampak v večji meri so oni tudi te, ki zlorabljajo, ne samo žrtve. Čeprav ima ogromno spolnih napadalcev za seboj, seveda, tudi obratno vlogo. Torej so bili morda v mlajših letih žrtve spolnih napadov, kar absolutno žalostno, ampak če bi se moški počas odločili, da se da kakšne stvari rešvati tudi s terapijo, ne pa zgolj torej s ponovno traumatizacijo novih oseb, novih domnevnih žrtev. To bi bilo mogoče še malo bolj primerno. Še malo bolj primerno pa bi bilo seveda, da bi naš sistem sojanja oziroma obtožb in obsodb deloval dejansko, da ne, da se moraš ti naprej prebiti čez 5 let birokracije, da folk sploh tako obravnava tebe kot domnevno žrtev. Da pa ja, ne bomo kakšnemu moškemu zafukali karijere, ker je pa domnevno posilil 5 ljudi. Mislim, obupno je, kar hočeš mu reči. Glasbena oprema po drugi strani naj bi vas danes malo razveselila, tako da dajmo zaenkrat malo nehati torej s tragičnimi temami in se obrniti k Neville Mercanu, The Train Blow. Lara.

Marka San, Juk mi from the Buek. 28. augusta sicer v gala hali na Gate of Babes, serialki, ki jo prireja tudi naša radijska kolegica Raketa, in tokrat rolajo, mislim, 28. augusta rolajo babilonska Samsara, Molekula, Marka San in torej Raketa za konc, ne. Tako da paste, da se res udeležite tega dogodka, zacahnite si. Sicer pa Rental nič nič 12 prihajajo naši letošnji klubski maratonci, ki ste jih lahko slišali ene dva tedna nazaj na studijskem koncertu nekaj danega. Namreč včeri so bili Rekason, še eni klubski maratonci, tokrat pa torej Rental nič nič 12 s Fankulo Milano.

Emil and the Sniffers, You Should Not Be Doing That, komad 8. augusta, 8. 8. torej, ampak brez nekih nacističnih konotacij, pa prihajajo v Zagreb na Hrvaško v ŠRC Šalata. Falezija po drugi strani sledijo, to so lanski klubski maratonci, ki so kar precej razburali publiko v dobrem smislu. Lahko bi rekli, zelo navdušali. Na lanskem, torej finalu klubskega maratona, koncertnem, bodo pa špilali tudi v MC placu v Velenju in sicer 21. augusta.

Neverjetno sodelovanje Jelene Petošević in pa Lele lahko ujamete 20. avgusta v Trbovljah. Ja, lušten. Na poletnem odru od vseh odrov, ki jih Trbovlje premore. Ali pa 4. septembra na kulturni postaji v Grubelnem skupaj s prej predvajano Ano Popedan. Prej pomeni tako pol ure plus nazaj, kaj tazga. No, kakorkoli, pojavlja se, mislim, slišali ste že za performativne moške, ne, ki berajo knjige, fuj, in pijajo ne pivo, fuj. In družba nekako se do teh performativnih moških opredeljuje, kot da je to nekaj blazno napačnega. Kar ok, lahko se zafrkavamo, da gre za smešne stvari, da so tako oprosti, baby, ja me lahko ne motiš vmes, ko beram Simone de Beauvoir, ne? Ampak po drugi strani pa nekako zakaj jim očitamo, da vsaj performativno počno to, kar načeloma bi bilo čisto redu za vsako osebo, da počne in iz česar se ponavadi pri dekletih ne bi zafrkavali. Ne? Pri njih se bolj zafrkavamo, pač da ne gledajo športa. Ona sploh ne ve, o čem govori, ko govori o prejevcu. Hah. Ali pa ne, ko pijajo, ko ne vem, grejo v tujino in pijajo Starbucks pijače. Tudi ogabno, presenetljivo. Kakorkoli, veliko se zafrkavamo iz performativnosti in moške in ženske v resnici. Ampak na koncu bi si lahko rekel, ok, sam očitno, a ne, to bo tako antidesničarsko. Ampak očitno je spol do neke mere v resnici res performativen. Wow, kakšna misel. Recimo, če vidite moškega v krilu, ja, možno je, da absolutno hoče spati z vami in je zato oblekel krilo, verjetno, sploh če imate kakšno preferenco, kar se tega tiče. Čist možno je pa, da se pač v tem v redu počut. Konc koncev, če kle zavijamo še malo na biologijo, a ne? Zakaj je vagina tako lepo noter pospravljena in zakaj je penis skupaj z jajci tako zuni? Zato, ker rabijo te stvari. Recimo vagina in ženski reproduktivni organi malo višjo telesno temperaturo, da normalno delujejo, in jajca in semenčica v njih pa malo nižjo telesno temperaturo, da dobro obratujejo. Kar pomeni, da v resnici moški bi morali nositi krila in ženske morajo nositi hlače. Ne? Ampak, dober, ni zares važen to, vse je performativno na tem svetu. Čisto vse. Če ste dal kdaj cash brez domcu, performativno, brez veze. Tako da, mogoče najboljš, da gremo sami vsi spati domov, kjer bomo performirali zgolj v naših sanjah. Imamo pa tudi Divine Band, ki bo zdajle torej tudi uprizarjal, vsaj v auditornem smislu, You Think You're a Man.

Je pa mogoče malo smešno, da rečemo performativnim moškim, ravno performativni moški, ko poskušajo performirati v bistvu kao bolj ženstvene poteze, ne? Se pravi to, da berejo in pijajo pijače in da se ne oblačijo, tako kot bi jih mami oblekla v šestem razredu. Namreč imate potem še drugo strujo, oziroma najbrž tudi druge struje, ampak drugo strujo performativnih moških, ki pa seveda se probajo obnašati kar se da moško, moško. Recimo probajo, mislim, v fitnessu probavajo pač neke stvari delati, pri čemer se ne raztegujejo, kar pomeni, da njihove mišice niso zares mogoče toliko funkcionalne, kot so zgolj performativne, ne, ampak so pa res sam tako napihnjene in mal neuporabne razen za tistih pet stvari, ki jih pač počnejo v fitnessu, v telovadnici, tako rekočene. Ampak pa imate pa še te mal bolj, kako bi rekel šok, medicinsko nenavadne prakse. Verjetno so neke te stvari prevzeli od kakšnih budistov, hinduistov, ki so, recimo, ko so probali obvladati svoje telo, brcali v neke precej trde stvari, da so si naredili mikrofrakture, torej mehne zlome na kosti, da ko je ta kost se zarasla nazaj, je bila kao močnejša. Ne? Ampak te moški so si rekli, pač zahodna sfera mladih moških si je rekla, ma ne, jaz nočem imeti močnejših kosti, jaz hočem imeti sam full balloon jawline, ne, torej čeljustno kost in dejansko prihaja do tega, da si par ljudi, ki verjetno so najbolj opazni, ker so najbolj glasni, za razliko od ljudi, ki pač tega ne počnu vsak dan, tolčejo s tršim predmetom, recimo nekim kladivcem, ravno to čeljustno kost, ne. Ker ja, nekaj je, da ti stiskaš te jawbreakerje, kot ste jih lahko videli, mislim, da v risanki Ed and Eddie, ampak predvsem pač, da ti stiskaš nekaj gumijastega med svojimi zobmi, zato da ojačaš mišice okoli spodnje čeljusti, ki je pač edina premična stvar na lobanji, zares, mislim, normalno premična stvar na lobanji. Drugo je pa seveda, da ti točeš po tej kosti, da bi bila ta kost močnejša in zato bolj opazna in da bi lahko imeli to kost bolj izraženo in bili posledično bolj moški. Kar hudo, ali kaj. Mislim, razumem, da vsi počnemo, mislim, vsi kot družba počnemo neke stvari, da bi bili le estetsko lahko sprejemljivi ali pa da bi se približali nekemu trenutnemu standardu lepote, ki vlada, pa vendar je vsen lepo videti individualne osebke, ki obstajajo s svojimi najbolj naravnimi organskimi potezami, ki niso izražene ali skozi neko lepotno operacijo ali postopko, ali pa celo z medicinsko še nepotrjenim, a ne, torej tolčenjem svoje spodnje čeljusti. Ne vem, mogoče bo pa to kmal postala praksa, glede na to, kako kaže upokojencem in bodočim upokojencem in seveda zdravstvu, ki pritiče tudi starejšim članom družbe in bomo morali pač vsi pri 30-ih hoditi vsak mesec na tolčenje kosti, ker pač država ne vlagala v zdravstvo in jebat ga, nekako se je treba ojačati, ne? Un hrustanc bomo že nekako porihtali, ampak kosta, ne, hudiča, da ne bo zdaj prihajali do neke multiple skleroze ali pa kaj tazga. To lahko pol kar cele oddelke ukinemo, pa roka. Evo, Tilen Knez po drugi strani iz Ruš, kjer dela in hod k svojemu sosedu Danilu na kosilo, hod pa tudi seveda

Moramo pa seveda razumeti, da smo le, a ne, umsko nad svojim telesom in da so naša telesa hekabilna, če smemo uporabiti to še nerabljeno besedo, upajmo. Tako da lahko dejansko malo tapkate in tipkate po svojem telesu in pol ste tako, I'm in. In shekate svoj sistem. Ker v bistvu, kaj pač počnemo drugega, kot probamo razumeti svoje telo, da lahko telo čim boljš deluje, da se lahko mi čim boljš počutimo na konc dneva. In ok, imamo neke nezdrave postopke, ko smo jih prej omenjali, imamo pa potem čist zdrave postopke, kot je, aha, men primankuje tega in tega vitamina in potem pač probate jesti hrano, ki vsebuje te vitamine in na ta način nekako bolj prosperirati. Pol imate poleg teh prehranskih dopolnil seveda tudi čist neperformativno udeleževanje neke telovadbe, pilatesa, fitnessa, kakorkoli in imate pa seveda tudi sprehoda, ne? In kar je pri tem najbolj grozen, je to, da mi res mislimo, ne, da smo pač nad svojim telesom, da pač lahko vse nadzorujemo, konc koncev folkama, motnja hranjenja, ponovadi poskuša ravno to, ne, tako, o ne, sej, svoje telo pa lahko nadzorujem. Ja, ja, do neke mere gotov, do neke mere absolutno, ampak potem se pa pač enkrat telo tudi samo odločko, zdaj pa dost, ne? Zdaj pa dost. In če damo svojemu telesu to, kar hoče, potem je tudi mogoče naš um, ki konc koncev je v možganih in je ujet v to okostje, ki ga vodi na okolja, ne? Je se boljš počut. In tako recimo, mislim, včasih je bila neka ta modrost, da pa dej, kaj si depresiven, sam pa je nekaj dela, da bi, da. Seveda z nerazumevanjem pač klinične depresije, pa vendar v depresivnih obdobjih, da mora temu tako reči, se lahko zgodi, da pa ta predlog, jo, pa dej pet vsaj na kakšen sprehod, lahko pomaga. Seveda ne morete pač zdaj vi človeka prisiliti, ki komi se zvleče iz postelje zjutraj, da bo pa zdaj, ne vem, pohajkoval in bo cel vesel in to in se bo dotikal trave in bo tako, jaz sem eno z naravo in moj um je popolnoma neobremenjen, ker ne obstajam v družbi. Ampak je malo tako, ne, ker se počutiš depresivnega več neko obdobje in pol greš na sprehod in si tako, ma ne, se v bistvu, pa se v bistvu sem v redu. In pol je malo ta diskrepanca med umom in telesom spet vzpostavljena, kjer je tako, zakaj to dejansko pomaga, ni mi všeč, ne? Tako, ka pač ugotovite pol, ka ste stari nad 23, da to, da so vam starši rekli, jo, jutro moraš zgodi vstati, pet zgodi spati, ka ste tako, zakaj to dejansko funkcionira, ni mi dobar. Ampak dober, neko odraščanje, ali kaj, vsekakor je tukaj upeto. Nač, gremo spet na malo nezdrave prakse, bruksizem bomo tokrat obravnavali, oziroma ga bo zubi.

Naša telesa so torej hekabilna, ampak hkrati pa tudi zahtevajo svoje. Zaradi česar se v zadnjih letih, ko se tudi medicina malo obrača k ženskemu biološkemu spolu za predloge, kako bi ženski biološki spol deloval, ne zgolj kako moška telesa delujejo in to nekako aplicirati na ženska telesa, ne? Se v bistvu obadajo s tem, da morda neke zastavljajo starele metode nutricionistike niso več tako aktualne. They were debunked, po angleško, ne? Torej, neki miti so bili spreobrnjeni, zavrženi, meatbusters, so, ne, niso oni nič naredili. Mislim, kar se tega tiče, absolutno čist nič. Ampak ja, ženskam se je vedno nekako dajali tako, ja, sem... Ti moraš pa malo manj pojesti, ne? Tako čisto osebna anekdota iz dijaškega doma, ki ga ne bom imenovala, ker so v Ljubljani pač tako kaj štirje. Torej je, da so modelu pred mano dali repete, men pa niso dali niti prave porcije, ker on je pa vendarle, ne, najstnik, moški, ki še raste, ampak sajk, jaz sem tudi rasla do 18. leta, tako da slabo od une kuharce osebno, prav od nje, prav antifeministično od une kuharce, ne, hecam, sem, ja, seveda, ampak ne, v to jo je prepričala družba, torej, da absolutno večja telesa ponavadi porabijo več, seveda je na individualnem telesu, kako se odziva na neke stvari, konc koncev veste, da pač ima človek lahko alergije, ne glede na to, je moški ali ženska ali bla, bla, bla. Ampak vse ženska telesa tudi zahtevajo svoje in to, da ponavadi pride mal manjša porcija za ženske, mogoče sam pomen ali prvič, da je porcija premehna ali pa, da se določen del družbe, recimo temu moški del družbe, preprosto večkrat malo prenabaše in potem imajo eksces, torej neke pridobljene energije, ki se bodi si kaže kot agresije, ne, heca, spet, pač preveč šal, ampak ja, lahko se pa kaže seveda v tem, da joj, bom moral pa spet malo bolj v fitness hoditi. Ok, s čimer nič narobe, tudi malo bolj obložena telesa so čisto v redu, kljub temu, da imamo svetovno predbelost, kar na seznamu nekih problemov, vsaj v zahodnem svetu. Pa vendar, no, pusta ljudem jest, če le gre, tok, kot bi oni sami pojedali, ne predvidevati, da zdaj pa ženskica bo pa vzela solatke in so, da prav moški bo pa in krval zrezo, kare, brababababa. Konc koncev, če smo pri zrezkih, ženske so večkrat anemične, ne boste verjeli, zaradi menstruacije, ker krvavijo skoraj vsak mesec, večina njih, ene celo večkrat, ene zelo, zelo boleče, tako da ta krvav zrezek bi v resnic pritikal lahko bolj ženskemu spolu. Ampak seveda, spet smo pri performativnosti spola. Dajmo počas mi zaključiti s tole temo in se ozreti na alembik in anemoja.

Čakajo vas današnji dogodki, ki se jih boste lahko udeležili, če boste le prisluhnili mestnemu napovedniku čez približno 10 minut v etru Radia Študent.

0: bereš hit.
1: Hrvaška zasedba Porto Morto se na svojem novem singlu preprašuje, kaj je v resnici minimum, medtem ko je njihov novi istoimenski album tik pred vrati.

0: Radio Študent. Kva je pizda, kva kaj delaš?
1: Ba tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
0: Kaj, žgeš pa to, ha, skos?
1: Ja, kar je.
0: Skaj zjeban?
1: Čistaj.
0: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
1: je? Ja, kar, malo preveč.
0: Skaj sfukan?
1: Čistaj, sploh ne vem več, kako funkcioniram.
0: Čiki? Skadiš kakšen čik?
1: Ma tako, ene, dve škatlje na dan, pizda.
0: Skaj zjeban, pizda?
1: Ja, čistaj.
0: Saj zreš kaj, pizda?
1: Ba slabo, stari.
0: In?
1: Tako, ba...
0: A se sfukan kaj pa?
1: Ja, sfukan sem, ja.
0: A kaj spiš saj, kurac?
1: Ne, stari, ob sedmih zjutri hodam spat, stari.
0: Evo te. Skaj sfukan?
1: Ne, ko mi oči držim odprte, stari.
0: Radio Študent.
1: Čist, zjeban radio.
2: Umestna obvestila Radia Študent.
3: Jej, Kleman, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj, glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
4: Ja, čak, a imaš...
5: Evo, v mestnem napovedniku lepo pozdravljeni, imamo vse, tudi kakšno rizlo, predvsem dogodke. Ja. V Jala Jali, danes ob 19. uri, Terminator Warm-up, torej Terminator ogrevanje, skupaj z The Stench of DIY, Tiner in Mutilated Judge in pa... Jose Braxton ali Jose Braxton, ne vemo. Vsekakor jaz ne vem, če vi veste, pokličte, pa javte, da bomo vedeli za naprej. Potem pa temu koncertnemu delu sledi še DJ set After Party, torej v Jali ob 19. uri. Gala odpira svoje vrata ob 20. uri s fino muziko iz Mediterana, torej tradicionalna doza šlagerjev, šansonov, popevk vaščaka, bojda pa bodo tudi sardelice in krompirjeva salata, če ne bo ravno polne lune, čakajte, sam preverimo. Lahko prosim, Vera, da dvigneš malo podlago, da preverimo, če bo danes polna luna.

Ok, ne bo. Tako da si res lahko obetate tudi ene take manjše pojedine oziroma neki za poslanice. Tako da tole, fina muzika iz Mediterana pa bo torej obelodanjena strani vsestranskega DJ Bakta, ki je zagotovo največ časa po svetu glasbenim biserom nekdanje juge. Za vse tiste, ki niste na Mediteranu, 19. augusta ne pozabiti, ko bo tudi fina muzika iz Mediterana na drugi strani, the other side. Tako da ja, tole, danes, če ne bo uspel, pa 19. augusta, tako da najavte se.

In že se znajdemo stran od Metelkove, tokrat v kinu Šiška ob 20. uri, kjer poteka seveda poletje v Šiški, torej cikl brezplačnih koncertnih dogodkov, ki ga lahko spremljate kar v kavarni kina Šiška. V Berlinu delujoča multiinstrumentalistka Denise Dombrovski oziroma Esdir pa plete sebi lastno tapiserijo eteričnega indie folka in očarljivih pripovedi, ki jo lahko danes torej slište. Prvi album je izdala leta 2024, zdaj pa snema nov EP, tako da verjetno lahko pridete preveriti tudi njen nov material oziroma novejši, konc koncev 2024 ni spet tako daleč nazaj. Ne? Tako da tole v kinu Šiška ob 20. uri, ob 20. uri pa odpira svoje vrata tudi Prulček s Paganini Caravan. Mislim, da ste lahko včeraj ujeli nekaj podobnega v hostlu Celica, skor bi rada to rekla. Urbani kabare in zvočni tornado iz Rima prihaja za vse, ki radi doživite nekaj nepredvidljivega in ostanete dlje, kot ste načrtovali. Tako da delujejo dejansko kot potujoči urbani kabare, kjer se zlivajo z uličnim karnevalom in vzdušjem prepovedanih klubov. Zdaj upamo, da te klubi so sam tako haha prepovedani, da niso tako prepovedani, ampak gotovno. Prulček torej ob 20. uri ponuja Paganini Caravan.

0: Vrt Sokolskega doma v Škofji Loki namreč že smo se oddaljili od Ljubljane, pa danes ob 20. uri ponuja Dejana Lapanja in pa Gašparja Peršla ter Izo Napotnik. Zdaj, Dejan Lapanja in Gašpar Peršal sta se kalila v kultnih skupinah, kot so bili Olivia in pa rok zasedba Ulixes, tako da pol pa še ustvarjavci, kot je Lajbah, ne vem, če poznate, Tera Folk, Vladko Stefanovski in Vasko Atanasovski. Neki tazga. Tudi Severa Gjurin in pa Katarina Juvančič so recimo in Bakalina Velika, neka ta imena, ki so vredna omembe. Gašper Peršel pa je bubnar. Domač v več glasbenih žanrih, tudi on sodeluje z velikimi imeni, spet eno tako, ne vem, če pa znate, Vlado Kreslin in Mali bogovi in pa Nakana, Jure Lesar, podobno. Tako. Ona dva začenjata, torej ob 20. uri v Škofji Loki, Iza Napotnik pa potem kot ljubljanska glasbenica mlajše generacije in zmagovalka ljudskih src Špil lige, mislim, da lanske sezone, torej prihaja na vrt Sokolskega doma prav tja. Tole imate torej v Škofji, potem imamo pa še Maribor, Etno Hysteria World Orchestra, kar smo danes že omenili. V auditoriju Minoriti jih lahko danes ujamete ob 20. uri, sicer pa gre za, ne boste verjeli, mednarodni projekt. 20 let že delujejo in združujejo glasbenike z vsega sveta in mislim, da so imeli nek intenziven teden vzajemnega učenja in ustvarjanja v slovenski Istri in pol so se odpravili na turnejo in na 5 koncertih postregali z okusno mineštro skladb z vsega sveta. Evo, 100-članski orkester, voden strani skupine izkušenih mentorjev, brez not, improvizirajo, divje bo. Vabljeni torej v Maribor na Etno Hysteria World Orchestra ob 20. uri, zdaj imamo pa še kanček neglasbenih reči. A veste, ko smo prej napletali o Izi Napotnik, pa Gašperju, pa Dejanu. No, pred njimi, ob 18. uri, takisto na vrtu Sokolskega doma v Škofji Loki, poteka še razstava. Urban Babnik razstavlja Nama brez fleša. Torej, to so fotografije, ki so bile posnete na koncertih v AKC Nama, seveda v Škofji Loki. To je alternativni kulturni center, ki je avtorju v zadnjem letu najizmerno prirastil k srcu in zato se je udeleževal koncertov tam in ujel te trenutke v objektiv, ki bodo zdaj obelodanjeni, torej tudi v sklopu razstave, ki se otvarja ob 18. uri. Evo, tole imamo od nekih tako takih glasbenih in neglasbenih dogodkov, imamo pa seveda še kinematografske poslastice.
1: Kino!
0: Smo že not. Evo, v kinodvoru v dvorani ob 18.40 lahko ujamete Pozno slavo. To je posneto po istoimenski noveli Arturja Schnitzlerja. William Dafoe pa igra ostarelega poštnega uslužbenca in pozabljeno pesniško zbirko prav tega uslužbenca iz 70-ih let. Nenadoma odkrije krog zagnanih mladih literatov. Ena taka tudi klasika mogoče ustvarjalcev pred digitalno dobo, ne, ko jih morda niso odkrili za časa njihovega življenja, pa so jih potem odkrili kasneje. Tako da Pozna slava ob 18.40. Ob 19.45 tretji svet dokumentarec o Hausterju. Mislim, da se to zdaj že toliko časa vrti, da najbrž vsaj okvirno poznate zgodbo, sicer pa vedno lahko preverite spored kinodvora. V kinodvoru pa potem tudi ob 21. uri še eno rundo pa gre. Kva naj rečemo, italijanska komedija, grenko sladek pridih cestema, v tem filmu, no, se z dvema starima prijateljama potikamo po beneški nižini, praznimo kozarčke, ne? A štekate, kaj je naslov, še eno rundo pa greva. In se pol poskušamo spomniti, kaj je že tista zares nevredna stvar v življenju. Tako da to, malo italijansko obarvano, ampak najbrž v dobrem vzdušju pijančevanje, ki ne meji na alkoholizem, še. Tako da tole v dvorani Kinodvora ob 21. uri, potem pa še vedno v sklopu Kinodvora to, da na Ljubljanskem gradu ni druge izbire. Gre pa za korejski film, ki je zabaven in satiričen, poln črnega humorja, svikovitih likov in vrtoglavih zasukov. Imamo pa družinskega moža, to je nekak naš protagonist v tem filmu, ki skuje svojevrsten način, kako se spopasti z brezposelnostjo. Evo, ta film je bil bojda v pripravi 20 let, kar je verjetno način korejskega virtuoza režiserja Parka Chana Vuka, da se je on sam spopadal z spoštujemo korejsko filmsko produkcijo, ampak ja, evo, tole na Ljubljanskem gradu ob 21:30. In to, dragi moji, je to od današnjega mestnega napovednika. Ako zasledite še kak dogodek, ki vam je všeč, seveda podite tja, sicer pa je to naš tale sladokusen izbor posebej za vas.

Bam. Pa smo odbili še eno pesem za mojo mami. To my mother je bil naslov. Širom prihajajo 23. julija, to je jutri. Jih lahko ujamete v Finžgarjevi rojstni hiši v Doslovčah. Sicer komad Hope in an all, in an all sufficient space of calm. Pred tem je pa treba upomeniti še, da čez 10 minut, se pravi hitrej kot jutri, prihaja pa offsite. Tokrat seveda o koksarni, tovarni koksara v Bosni za neizplačene plače in odpravnine, ki je privedla do gladovne stavke delavcev. Tako da to, bam, evo, čez 10 minut, zdaj pa res širom.

0: Radio Študent 89,3 MHz.
1: Fak, poletje je, zunaj je čez 30 stopinj, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radio Študent!

0: Odmrzni ereš. Pošli Student 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.
1: Stani je subat 41, Mutamis. In na stani se nimi hvala, kaj se nimi hvala.
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Esej.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
1: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
2: Hej, Radio Študent tukaj. Javljamo se vam, ker smo finančno res, res slabo in najbrž ne bomo hitro v redu. Zato, ker nimamo mami in očija, bi vas prosili, da nam vi date nekaj svojega denarja, kaj tega potrebujemo. Zato pošljite Študent 5 na 1919 ali donirajte preko spletne strani na rš.si, lahko pa tudi na standardni radiostudent.si. Hvala!
3: Wow, kakšna misel!

The Drums, Saddest Summer, kar zna biti čist res, vsaj za določene ljudi, za določene verjeten je bilo kakšno preteklo poletje najbolj žalostno. Za koga pa še prihaja? Nikoli ne vemo in to je lepota življenja, da ne vemo, kaj prihaja in kaj se bo zgodilo. Razen seveda, če ste poslušalci Radija Študent, potem seveda vsaj za nadaljne 5 ur približno, približno veste, kaj se dogaja. Najprej tolpa bumov Le Grand Zbam in Janice, torej album, ki ga je obravnaval Žiga Rus in se bo potem tudi sam odvrtel do konca, torej ob 18. uri. Ponovitev z leta 2023 Lesbomanije ob 19. uri pripravljala jo je Urška Sterle. Potem pa odprti termin. Ob 20. uri boste lahko prisluhnili radijski izvedbi oziroma radijski varianti izdelovalke Mrtvaških prtov, sicer produkcija bolj taka gledališka, izpod prstov Drage Potočnjak in pa Ivana Peternelja. Tako da tole imate ob 19.20 uri. Vid Bešter pripravlja situacijo oziroma se je posvetoval z ustvarjalci, kako kaj s tem. Tako da več o tem ob 20. uri. Ob 21. sem zrama s Tinetom Vrabičem in Nik Drusk potem zaključuje današnji večer s samotnim potnikom edicijo Zob modrosti ob 22. uri. To pa je tudi to za današnji dan, več seveda vedno jutri, torej v nadaljevanju, v čist neposredno nadaljevanju pa Miss Coming Scene Lizard Limbs.

Pa smo prišli do te točke, ko se popoldne počasi preveša v večer, ne verjet soncu, ne zaupat nebesnim telesom, to je že preveč astrološko in že preveč tako znanstveno, ne, da bi zaupali nebesnim telesom, tako whatever, zemlja je plaščata, pa te fore. V glavnem, poslušali ste jako bengarsko opremo Eme Erne Weber, pardon, Ema Erna, to ni bilo na lošč, po nesreč se je zataknil. Za reglerji je bila Vera in za mikrofonom sem bila živa. To je to, verjemte v teorije zarote, konc koncev se jih 80% izkaže za resnične in se ga.

V tolpi bomo poslušamo Janis, novi album francoskega kolektiva La Grande Zbam, ki je izšel junija letos pri založbi Dur et Du, piše Žiga Rus.

Album Janice, ki mu bomo prisluhnili nocoj, pravzaprav izhaja iz istoimenske opere. Vsaj tako temu pravijo njegovi ustvarjalci, spremenljivi lijonski kolektiv Le Grand Zbam, ki je ob svojem zadnjem diskografskem podvigu štel kar 23 ustvarjalk in ustvarjalcev. Ob ogledu nekaj posnetkov, ki so dostopni na spletu, lahko sicer hitro ugotovimo, da to ni klasična operna zgodba, v kateri se nekaj pojočih likov zapleta v razmerja in konflikte in prepočasi hodi. Bolj kot za opero gre za koncertni nastop z elementi glasbenega gledališča, v katerem se ne prav jasno prepleta mirijada tem, konceptov in motivov. Med ključnimi pojmi v spremnem besedilu k albumu tako najdemo tudi sveže izmišljeni glasbeni žanr zoopunk, omembo imena Cthulhu najbrž v navezavi na Lovecrafta in ekofeminizem. Poleg tega je v spremni besedi navedeno, da je v središču albuma proces tako imenovane hibruze, ki je pojasnjena kot kolektivni ritual hibridizacije vsega živega oziroma vseh živih, v katerem nas valovi, ritmi valovi, ritmične zanke in organski valovi razstapljajo v mnogotero entiteto – holobiont. No, prav. Ampak s tem filozofija albuma še ni konec. V spremnem besedilu je navedeno tudi nekakšno osrednje vprašanje, ki si ga album zastavlja, in sicer, pozor, kako se ponovno povezati z živim svetom prek izpuščanja vetrov. Tudi to nepričakovano vprašanje nam razumevanja albuma ne olajša kaj dosti, nam pa vsaj ponudi dovolj dobro predstavo o njegovih tematskih preokupacijah. Gre za album, ki na svoj način govori o povezanosti človeka in narave, pri čemer se ne izogiba niti tistim vidikom narave, ki ponavadi veljajo za nekakšen rubikon dobrega okusa. Prestopanju te delikatne ločnice, ki se na albumu kaže tudi v občasnem posnemanju prebavnih zvokov, ima Le Grand Zbam le malo glasbenih somišljenikov, vsaj v polju bolj priznanih ustvarjalcev. Kot eden redkih pride denimo na misel Scott Walker s svojim poslednjim solo albumom Bish Bosh. Kaj je zasedbo Le Grand Zbam privedlo do te motivike, je sicer težko reči, lahko pa to odločitev vseeno intuitivno razumemo kot del raziskovalne in zato ikonoklastične naravnanosti ansambla. Pogojno rečeno bi lahko lijonskemu kolektivu nadeli celo oznako glasbene avantgardnosti, čeprav so zgledi te avantgarde že nekoliko starejšega datuma. Ob instrumentalni zasedbi, ki precej spominja na klasični orkester, ob hitro spreminjajočih se trdih ritmih ter ob temačnih harmonijah in melodijah, lahko denimo hitro zaslišimo odmev kakšnega pomladnega obredja ali podobnih kompozicij začetka 20. stoletja, ki so prav tako preizkušale estetske predsodke svojih občinstev. Lahko bi torej rekli, da se album Janice giblje nekje na meji med glasbo, ki jo razumemo kot resno ali klasično, in glasbo, ki jo razumemo kot popularno, urbano in kar je še takih oznak. Po svoji inovativnosti in odbitnosti je blizu številnim drugim varovancem založbe Dur et Du, kot so Paul Weda, Ultrazvuk, Pili Koit in Kromb. Po drugi strani je v primerjavi z njimi na albumu res precej v ospredju orkestrski zvok, kar daje vsaj na trenutke močen občutek nekakšne neomodernistične klasične glasbene kompozicije. Hkrati lahko to vrstna zasedba spomni na nekatere druge zasedbe s podobnim instrumentarjem. V skladbi Turbi Fuet D lahko denimo ob ženskih vokalih, kompleksni ritmiki in temačnih melodičnih linijah zaslutimo določeno daljno sorodno z avantgardnim ansamblom Mimika orkestra. Komad Du Pot D pa kot ena redkih ritmično enotnejših skladb spomni na švicarske sosede Orkester Tu Poisson Marcel Duchamp. Al
Album je skoraj da od začetka do konca precej intenziven in dinamičen, hkrati pa melodično in harmonično ubran pretežno moulovsko in groziče. Daljši komadi, ki jih prekinjajo krajši intermeci, so praviloma zgrajeni iz napetega, hektičnega ritmičnega ozadja. Včasih gre za bubne in perkusijo, spet drugič le za klavir ali druge posamezne instrumente in iz razmeroma dolgih in razpotegnenih vokalov v ospredju. Ti so precej razgibani in se poleg petja poslužujejo mnoštva drugih zvokov, ki jih lahko proizvedejo človeška usta in pljuča, od različnih vokalnih glisandov do dramatičnih vdihov in zvokov, ki so že precej blizu laježu. Instrumentalna zasedba vendarle ni povsem tradicionalna, saj jo pestrijo tudi elektronika in dve električni kitari. Kljub temu se album le redko kdaj spreobrne v bolj ustaljeno formo popularno glasbenega komada. Ko se to zgodi, nas poslušalsko kar nekako vrže iz tira, še posebej v komadih Raga An in Raga D, ki vzpostavljeni zvočni okvir nenadoma prineseta repovsko recitacijo in pripadajočo ritmiko. V teh dveh komadih je naše zaupanje v presojo ustvarjalcev najbolj na preizkušnji in skoraj smo že na tem, da bi jim ga odrekli. A sta tudi ta dva komada še dovolj prekvašena siceršno ženisovo zvučnostjo, da se nazadnje kot poslušalci prilagodimo tudi tej precej drzni odločitvi ansambla. Nazadnje torej ansamblu Le Grand Zbam in albumu Janice podelimo karto bianco za vso njihovo ludistično, obskurno filozofijo in za vse nenadne vsebinske in glasbene zavoje, ob katerih nas meče sem ter tja. Gledano celostno nas vendarle odpeljajo na divjo, razgibano in užitkov polno vožnjo.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
0: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Ej, a misliš, da je Grča?
1: Ja, jaz, ki sem bila v osnovni šoli, v šestem razredu mi stric dal en les, pa je bila pa Grča noter, pa sem žagala, pa žagala, pa žagala, pa žagala, pa potem...

Lepo pozdravljeni v nocojšnjo lezbomanijo. Danes bomo gostili enega strašno fajn gosta. Imeli bomo tudi literarno recenzijo. Tajnica lezbične mafije pa vas mora opozoriti, kaj vse morate odgarati do konca tega leta. Skratka, vsi dogodki, ki se jih morate udeležiti, kam se morate pofočkati, s kom, kje, zakaj, pa na koncu oddaje. Potem pa seveda tudi vabilo ne na eno, ampak na dve novoletni žurki, tako da boste lahko zbirali med miljejem in med družbo, da se vidi, da imamo razkošno velik teh stvari na LGBT sceni. Preden pa seveda začnemo debato o eni zelo pomembni temi z našim današnjim gostom, Marcelom Baranjo, začnemo z literarno kritiko, tokrat nam je pripravila Brina Kotar. Lotila se je dela Pedra Lemebela, Strah me je torero. Lemebel je čilski esejist, romanopisec, aktivist. Imel je zelo tako kritičen odnos do tega avtoritarnega sistema. Rodil pa se je v bistvu v revni četrti Santiago in kot je sam rekel, doma nismo imeli niti ene knjige, ne? In če se je že kdaj pojavil kak časopis, je bilo v bistvu van zavito meso, skratka papir, ki je bil omadeževan s krvjo. Leta 87 je soustanovil umetniški kolektiv Kobile Apokalipse, ki je v bistvu številnimi odmevnimi in provokativnimi dogodki opozarjal na pravico do življenja, do spomina in do seksualne svobode. Lemebel je bil razkrit homoseksualec, izjemno priljubljen v LGBT skupnosti, bil je deležen hkrati velike podpore, pa tudi kritike čilske levice in komunistov. V svojih delih pa je osvetljeval zatemnjeni, marginalizirani Čile, izpostavlja neke kočljive teme, tako homoseksualnost kot transspolnost, prostitucijo, revščino, predvsem v mestnih kronikah, ki jih je objavljal v pomembnih časopisih in revijah. Strah me je torero je bil izdan leta 2001, to je njegov prvi roman. Če pa ste vam slučajno bo dal brat ali pa da trenutek tega ne morete, vam še prišepnem, da je po tem romanu bil posnet tudi film. Tako da si potem mogoče pogledajte pa film. Kot sem že omenila, tokratno literarno kritiko je pripravila Brina Kotar in takole je zapisala. Pedro Lemebel, strah me je torero. Pedro Lemebel, čilski pisatelj, kronist in aktivist ter performance artist, je avtor provokativnega romana Strah me je torero, ki predstavlja pomembno prelomnico v literarni zgodovini Čila. Lemebel je bil ena izmed najvidnejših kvir oseb čilske javnosti, ki je kot gejovski moški ustrajal pri prikazu države in njenega stanja v kvir perspektivi, ki je bila izrazito slabo zastopana. Zgodba romana je dihotomija med nasilno revolucijo oziroma njenim poskusom in brezupno kvir ljubeznjo v Čilu pod diktaturo Augusta Pinocheta, bralca tako morda spomni na poljub ženske pajka. Glavna junakinja, starajoči se gej moški, ki v prvo osebni pripovedi po večini uporablja ženske zaimke, je poimenovana zgolj kot tetka z vogala. Zaljubi se v mladega revolucionarna Carlosa, ki je vključen v oborožen odpor proti režimu. Carlos tetko prepriča, da v svojem stanovanju shranjuje skrivnostne škatle in njemu ter njegovim prijateljem omogoči sestanke na podstrešju. Sestanke, ki se jih sama ne sme udeležiti. Ker je Carlos mlad, čeden in karizmatičen, si tetka vedno znova zavestno ustvarja utvaro, da so vse to le učbeniki in študijske skupine. In vsekakor ne radikalen načrt za hipotetični atentat na Pinocheta. Sporedno teče prav zgodba tega diktatorja, čigar diktaturi se izteka čas. Temu ustreza njegovo vse krhkejše mentalno stanje, pred katerim se poskuša zatekati v idilične sanje in udobje svojih otroških spominov. Toda tudi njegove sanje ga izdajo in se spremenijo v nočne more.
Njegov lik je portret nečimrnega, paranoičnega, homofobičnega in vse šibkejšega človeka, ki počasi izgublja oblast. Lemebelovo pisanje je preprosto izjemno. Pripoved bogatijo lirični slog, presunljive podobe in poetične metafore. Prežita je z globokim občutkom melankolije in hrepenenja. Tetka, lik, ki se upira normam družbe in spola, je prikazana z globokim sočutjem in kompleksnostjo. Njen svet lepote in propadanja, kot tudi njen nežen, neuslišen ljubezenski odnos do revolucionarja, predstavlja čustveno jedro romana. Morda bi hudo kritičen bralec imel glede protagonistke nekaj pomislekov, saj je brez imena in nekoliko pasivna ter nestvarna. Vendar pa roman jasno poudarja njeno moč, da se v javnosti kaže kot to, kar je, in to v času, ki ga je zaznamovalo brutalno zatiranje vseh, z izjemo bogate vojaške elite. Ozadje političnega nemira in vse prisotna grožnja nasilja dodajata zgodbi ozračje nevarnosti in nujnosti. Lemebel mojstrsko prepleta osebno in politično, prikazuje, kako zatiralno politično ozračje vdira in oblikuje življenja njegovih likov. Pomembno pa je izpostaviti tudi, kako stetko ravna Carlos kot revolucionar, za kakršnega se ima. Odnos njega in njegovih soborcev za enakopravnost do tetke je zaznamovan z odporom, strahom in radovednostjo. Skratka, ne sprejemajo je v celoti. Roman je tako tudi kritika tega, kako revolucionarna gibanja, tudi tista, ki nasprotujejo represivnim režimom, tako imenovana levičarska gibanja, pogosto kvir posameznike pustijo na cedilu in zdržujejo njihovo marginalizacijo, ko prevečkrat namenoma spregledajo ali zavračajo posebno vprašanje in pravice kvir skupnosti. V drugi polovici 20. stoletja so resnično številna levičarska in revolucionarna gibanja v Latinski Ameriki, medtem ko so se borila proti diktaturi in za socialno pravičnost, pogosto zagovarjala konzervativne poglede na spol in spolnost. Lemebel briše meje med osebnimi boji in političnim aktivizmom. Osebno je politično in roman nam jasno sporoča, da je boj za osebne svoboščine, kot so tiste povezane s spolno usmeritvijo in spolno identiteto, enako ključen kot boj proti političnemu zatiranju. Tudi Carlosa samega pretresa lastna nasprotujoča si čustva. Nekaj v tetkini ljubezni do življenja ga gane, kot pri nobeni ženski. Vemo, da je tetkina ljubezen do Carlosa nemogoča in celo sam Carlos večinoma obstaja na abstraktni ravni, konstruiran iz tetkine ljubezni, revolucionarnih idej in puhlic, zamolčanih resnic ter čustveno nabitih trenutkov. Zgodba ima vse nastavke za potencialno tragedijo. Carlos ostaja torero, bikoborec, ki še ni ubil bika, in revolucionar, ki ni izvršil atentata. A strah me je, torero ni Bury Your Gays roman. Gejem na koncu ni treba umreti in čeprav se roman konča s slovesom, ostaja ideja svetle prihodnosti, saj bralci vemo, da bo režim kmalo padel. Kljub vsej melankoliji in vsemu, kar so pretrpeli liki, roman ostaja presenetljivo odporen na tragedijo. Predvsem zaradi tetke same, njene sposobnosti, da si tudi v nemoči izbori moč in najde lepoto v najgršem svetu. In živi. Strah me je torero je daljivo delo, ki ponuja edinstven pogled na enega prelomnejših trenutkov v zgodovini Čila. Predvsem pa je odličen romaneskni spomenik življenju čilskih LGBTQ plus državljanov in njihovemu boju za vsakdanje preživetje v zatiralnem režimu.

0: Takole, zdaj pa nas čaka pogovor z Marcelom Baranjo, aktivistom in umetnikom, ki je bil tako predsednik Romskega akademskega kluba, kot tudi soustanovitelj društva Fršlus in njegov predsednik. Fršlus je društvo LGBTQ oseb iz Pomurske regije. Marcel pa je tudi magister arhitekture in seveda se ukvarja tudi z umetnostjo. Z njim se bomo pogovarjali o položaju romske LGBT skupnosti, kakšen je ta presek med identitetami, med LGBT identiteto, med romsko identiteto, kako se posamezniki, posameznice umeščajo v različne družbene skupine, kje nastajajo tenzije, kje ljudje potrebujejo in skupnosti potrebujejo pomoč. In pa bomo omenili tudi en krasen projekt, Queer Rom, v okviru katerega je izšel slovensko-romski LGBT slovarček. Skratka, tudi jezik, beleženje jezika je pomembno in ustvarjanje enega gradiva kulturnega, tako da si boste lahko na spletu tudi pogledali ta slovarček. Pozdravljen, Marcel, v oddajo Lezbomanija. Zelo vesela sem, da se lahko v današnji oddaji pogovarjam s tabo. Namreč si zelo aktiven na področju LGBT pravic in romskih pravic. In ta presek različnih identitet je tisto polje, kjer tako rekoč orješ ledino. Za začetek bi te povprašala, kakšno je stanje LGBT pravic romske manjšine, s čim se sooča manjšina v manjšini in nastala potreba potem, da se zanjo nekaj naredi.
1: Živjo, lepo zdrav najprej, hvala za povabilo. Sem zelo vesel na povabila in reakcije različnih medijev. Vsi ste pokazali veliko zainteresiranost, kar me zelo veseli. Če odgovorim na vprašanje, začel se v bistvu tako, da društvo Fršlus, kateremu tudi predsedujem, je začel z druženji, spontanimi druženji, ustanovili smo kar druženje LGBT osebe iz Pomurja na spontani kavi, zato ker se nam je zdelo, da se o Pomurju glede te tematike res ne govori čisto nič. Poznam veliko LGBT oseb v romski skupnosti in v bistvu nobena od teh aktivno ne izraža svojega mnenja oziroma javno ne izpostavi svojih potreb. Ne? In jaz sam kot del LGBT in romske skupnosti, meni osebno je bilo zelo pomembno, da ustanovimo to skupino ljudi, da ustvarimo nek varen prostor v centru Murske Sobote, kjer se bomo lahko LGBT osebe iz Pomurja družile in delile svoje izkušnje. No, na ta druženja so se potem odzvajale tudi LGBT osebe iz romske skupnosti, kar me je res pozitivno presenetilo. Zdaj, da govorimo o velikem številu, lahko jih preštejem na obeh rokah, ampak nam se je to zdelo zelo pomembno in enkrat zelo pomemben velik dosežek. Že samo to, da so LGBT osebe prišle tja iz romske skupnosti, da so se odprle, da so začele govoriti o tem, da so videle to kot eno priložnost, kjer lahko izražajo same sebe, kjer lahko jasno in glasno delijo svojo izkušnjo, delijo svoje stiske. To je bil res tak en fantastičen odziv. In tam so v bistvu s prijateljem Dominikom ugotovila, da situacija vsekakor ni blesteča, ne, In da se LGBT osebe v romski skupnosti soočajo z velikimi izzivi, ki so na nek način tudi podobne ostalim iz LGBT skupnosti. Je pa tudi nekaj izzivov, ki mogoče, kot si omenila, ne, so na tem preseku med obema identitetama. Ne. Včasih se mi zdi, da je LGBT osebam zelo težko iz romske skupnosti najti samega sebe, oziroma kaj to sploh pomeni, da si del romske skupnosti, kaj pomeni, da si del LGBT skupnosti in kaj šele to, da si pripadnik, pripadnica obeh skupnosti. Ne? Ti varni prostori, ta druženja je res bil en tak pozitiven moment, da smo raziskovali to, ne, kdo dejansko smo, s kom lahko o tem govorim, kaj lahko sprašujem, kakšne odgovore imam, kakšne odgovore želim. In če govoriva zdaj o Romih, Rominjah, ki so del LGBT skupnosti, jaz bi tukaj izpostavil dve stvari. Prva je ta, da romska naselja kot taka niso varni prostori za LGBT osebe. Veliko LGBT oseb v romski skupnosti se odloči zapustiti naselje, se preselijo v večja mesta, tisti, ki gredo študirati, tam tudi ostanejo, tisti, ki se najdejo partnere izmed naselja, se potem skupaj preselijo v stanovanje in se zelo malo krat potem vračata v romsko naselje. Tako da tudi varen prostor kot tak doma, a ne v družini, med sorodniki, tega je zelo malo. A ne. Malo je ljudi, ki te podpirajo. Če se že otiraš v romski skupnosti, je tako, da v bistvu te poskuša družina ali pa prijatelji, znanci, sorodniki nekako te prisilijo do tega, da potlačiš dejansko tole ali pa sploh ne, sploh nimaš možnosti izražati samega sebe tako, kot bi želel, ker te ne poslušajo, ker te sploh ne nudijo, ne ponudijo te priložnosti povedati, a ne, v celoti to, kar si in to, kar dejansko čutiš. Tako da ta varnost, varnost in pa potem sram, pa strah pred tem, da te družina zavrne, strah pred tem, da te vržejo iz hiše, sram v smislu, da osramotiš svoje starše, ker pač vseeno želiš, da te starši podpirajo, da te imajo radi, a ne, in potem glede na to, da če grem na drugi del, ti kulturni pritiski, kultura sama po sebi, romska kultura, toliko enih stvari, toliko enih pričakovanj, toliko je enega, dej hiter mej otroka, dej hiter mej partnerja, partnerko, hiter se poroč, dej si ustvar družino zelo hitro. In vse to, a ne, tudi recimo ta pritisk, če se otiraš, če vejo za to, da se del LGBT skupnosti, nekako poskušajo to izpodriniti, poskušajo to stvar narediti nevidno in ti vseeno nekako podzavestno rečejo, ne pa bo z nasprotnim spolom, a ne, sej, a ne, to je samo faza ali pa tako naprej. Tako da ti kulturni pritiski, pričakovanja, potem tradicija, ne, da slediš nekemu vzorcu, ki se pač plete iz zgodovine. Dosta tega o tem ne govorimo, ne spregovorimo javno. Ne. Meni se zdi zelo pomembno kot aktivist, da že samo to, da sem začel o tem govoriti, a ne, da sem začel govoriti o svojih izkušnjah, o izkušnjah drugih, se mi zdi tak zelo en pogumen korak in zelo pomemben dosežek, da sploh LGBT osebe v romski skupnosti vidijo, da nekdo javno izpostavi, da, ne vem, je biseksualna oseba. Tega ne vidimo, tega nimamo LGBT osebe v romski skupnosti. Tudi veliko LGBT osebe v romski skupnosti ne spremljajo tok LGBT tematik in pa LGBT medijev. Tako da, glede na to, da se izpostavljam, da javno govorim o tem, da ozaveščam, informiram, da izobražujem ostale, jaz močno upam, da že samo s tem dejansko naredim zelo veliko, veliko naredim za se, veliko naredim za skupnost in upam, da se s tem tudi spodbudim LGBT osebe iz romske skupnosti, da delijo svoje izkušnje, da delijo svoje želje in potrebe. Ne? Kaj dejansko so te potrebe, kakšne so te želje, to še raziskujemo, ne vemo točno, v bistvu smo šli v te projekte ravno z namenom, da, da to ugotovimo, da vprašamo, kaj želite videti, o čem se želite pogovarjati. Ne? Tako da v bistvu smo še v teh društvih, v Romskem akademskem klubu in društvu Vršlus, še v tej fazi ugotavljanja, katere projekte dejansko izvesti, o čem se pogovarjati, kaj nagovarjati, katere teme so bolj zaželjene. Tako da ja, upam, da zdaj s tem projektom, ki smo ga izvedli, pa tudi s projekti prihodnosti, da se še bolj približamo LGBT skupnosti in romski skupnosti, in da skupaj nekako delamo na tem, da postane LGBT skupnost in romska skupnost še strpljiša.
0: Omenjal si družino in romsko skupnost kot eno točko, ne, ki jo posameznik potrebuje, se pravi svojo skupnost, da ga podpre, da ga sprejme. Na drugi strani je LGBT skupnost. Kaj se ti zdi, da bi LGBT skupnost morala narediti, da bi odprla vrata, da bi se romski LGBT osebe počutile bolj doma?
1: To vprašanje sem dobil zelo pogosto v zadnjem letu, predvsem strani LGBT organizacije. Ne? Ker ko sem začel nagovarjati to temo, je bilo prvo vprašanje, kaj želite, kako vam naj mi pomagamo, ne? Kakšno podporo od nas pričakujete. Takrat v tistem momentu dejansko nisem imel odgovora, tudi zdaj ga po moje še nimam, ker, kot sem rekel, dejansko ne vem, ne vem zase in ne vem za romsko skupnost, kakšno podporo rabimo, vemo pa, da jo rabimo. Ne? Zdaj, kakšni obliki, to še vedno raziskujemo. Sem pa potem tudi rekel, kaj lahko naredi LGBT skupnost, to so pa neki neki mogoče dobre primere prakse ali pa neki predlogi, že samo to, da recimo neki objavijo na socialnih omrežjih, že to, da določeno stvar nagovorijo, da v svoje aktivnosti vključijo LGBT tematiko, da povabijo ljudi iz LGBT skupnosti v svoje aktivnosti, da delijo izkušnjo, da govorijo o tem, da da dejansko izkažejo podporo s tem, da se z nami povezujejo, ne, da nas vključijo v svoje projekte, da smo projektni partnerji, da romska skupnost dobi ta dostop oziroma da dobi občutek, da je LGBT skupnost sprejemljiva, odprta, da lahko potem tudi mi pridemo do LGBT skupnosti, da tam predavamo, da delimo svoje izkušnje. Moramo se pa zavedati, da smo mi čist na začetku. Ne? Ta tematika je nekaj čist novega. Ne? Se je parkrat tu pa tam nagovorila, ampak smo čisto na začetku, a ne? Jaz upam, močno upam, da bomo skupaj z LGBT organizacijami ugotovili, kaj dejansko rabimo in kakšna podpora je najbolj potrebna. Definitivno pa v spredje bi jaz, če izpostavim neke nadpomenke, je to sodelovanje, vključevanje v svoje aktivnosti, ja, povezovanje na kakršen koli način, objavljanje na socialnih omrežjih, dati Rominjam ta občutek, da so sprejete, da so varne in da so dobrodošle v skupnosti.
0: Znotraj romskega akademskega kluba, katerega predsednik si bil dolgo leta, v bistvu tudi tvoja sestra starejša je bila predsednica, tako da sta oba aktivista že vrsto let, si dal poudarek tudi na jeziku, se pravi na ravni jezika. kakšen je presek LGBT identitete in jezika, ne samo na eni strani slovenskega jezika, ampak tudi romskega jezika. Kako se sam romski jezik oziroma kako se Pršlus bo kot društvo ukvarjal z vprašanjem jezika na vseh frontah?
1: Jezik je ena od prioritet, ki jo imamo v društvu Pršlus, tudi v Romskem akademskem klubu. Se mi zdi, da je pomembno, da nastajajo viri, dvojezični viri, ker na ta način dejansko lahko pristopamo do LGBT oseb, ki so del romske skupnosti. Moramo se zavedati, da recimo s prevajanjem, s poenostavljanjem besednega zaklada lahko pridobimo zaupanje LGBT oseb iz romske skupnosti. Veliko stvari, veliko besed že v slovenščini je prevzetih iz angleškega jezika, veliko je izpeljank, veliko je dobesednih prevodov, ki se mogoče v slovenščini pod narekovaji ne slišijo tako dobro ali pa jih manj uporabljamo. Ko te termine, te besede prevajamo v romščino, je v bistvu to skoraj nemogoče, ker vse besede ostajajo v slovenščini. V romščini imamo premajhen besedni zaklad, da bi sploh te besede znali prevesti. Ko smo delali tudi ta slovar, ki ga bomo najbolj še govorila, je bilo zelo težko prevajati stavke iz slovenščine v romščino, ker je 80% stavka ostalo v slovenskem jeziku. In ravno zaradi tega smo se odločili, da bomo šli bolj na to foro, da bomo uporabljali izkušnje, a ne? Mogoče ne toliko tega, teh definicij, pa zdaj, če si, da moraš točno vedeti, če si biseksualna oseba, da to je pa zate definica, ampak da bolj izhajamo iz osebnih izkušenj, da je vse bolj govorjeno, a ne? Ker konec konca romščina se je prenašala preko govorjenja. Romščina ni pisan jezik, a ne? Tako da že te stvari, da je kaj zapisano v slovenščini, kaj v slovenščini, kaj šele v romščini, a ne, te stvari sploh ne pridejo do LGBT oseb, ki so del romske skupnosti. Pisana beseda je zelo, zelo težko se bere, a ne, oziroma se ne bere, ker večino informacij, ki se prenaša v romsko skupnost, se prenaša prek ustnih informacij. Prek govora, prek deljenja izkušenj, prek osebnih zgodb, ne? Tako v bistvu nastane to širjenje informacij in se nam pa zdi, ne, predvsem tisti, ki se mogoče malo več gibljamo v teh krogih, tisti, ki mogoče zagovarjamo bolj izobraževanje, nam je pa pomembno, da ustvarjamo te vire, ker konec koncev ti viri, ta jezik, ohranjanje jezika, nadgrajevanje romskega jezika je zelo pomembno. Ne? Je pa tudi tukaj potem ta presek oziroma ta vrzel med dejanskimi viri, ki so napisani, ki se pišejo in potem, če se dejansko uporabljajo. Ne? Tako da te pisane besede, vse stvari, ki jih prevajamo, ki jih bomo še veliko več, ne, veliko stvari bomo prevajali, veliko stvari bomo zapisali v romščini v obliki brošur, v obliki knjig, v obliki poezije, to vsekakor, ampak še vseeno, če pa želimo pristopati do romske skupnosti, se mi zdi, da je pa potem, da bomo bolj uspešni, če bomo uporabljali dejanski govor, besedo in pa to izmenjevanje, ta dialog, mogoče ena na ena. Se mi zdi, da s tem naredimo veliko več kot s pisnimi viri.
0: Omenil si LGBT plus slovarček, ki ste ga v bistvu naredili pred kratkim, to je e-slovar. Prevedla ga je Samanta Baranja, je pa seveda dostopen tudi online. Če ene par besed mogoče poveva še o procesu nastajanja tega slovarčka, pa seveda, kje lahko ljudje najdejo ta slovarček, da pogledajo, kakšen je.
1: Uh-huh. V bistvu to je tretjina projekta, projekt Okvir Rom, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo in kjer smo sodelovali z društvom DIH, smo izvedli okroglo mizo v Murski Soboti, kjer smo govorili o LGBT Romih in Rominjah. Potem drugi del je bil, je bilo predavanje v klubu Tiffany za LGBT organizacije, kjer smo govorili o romski kulturi. No, ta tretji del pa bil ta slovar, ki je v bistvu bil najzahtevnejši. Veliko, veliko izzivov je bilo s tem slovarjem. Prišlo je že do tega, da smo hoteli dejansko ne izdati slovarja in namesto njega narediti neko informativno brošuro, ki je bilo opremljena s slikami, z ilustracijami in nametanimi besedami, prevedenimi. Sem se pa na koncu odločil vsem, da bomo naredili slovar, kot smo ga prijavljali. Ja, društvo DIH je v bistvu pripravil večino vsebine v slovenskem jeziku, je pa potem prevod trajal kar nekaj časa, ker kot sem rekel, ne, zelo, zelo težko je prevaja definicije in že na začetku sem omenil, da če bomo šli v to, da bomo dejansko prevajali definicije, je treba definicije pisati na ta način, kada jih govori dejansko oseba. Ne? Se pravi, da ni to samo stavek ali pa dva, ampak da je bolj razširjena definicija, da se uporabljajo besede, ki so bolj enostavne, brez nekih strokovnih terminov. Se pravi, kot da bi beseda dejansko govorila svojo izkušnjo. In smo šli bolj na to foro, se mi zdi, da je bilo zelo uspešno. Na koncu slovarja smo potem dali tudi izkušnje LGBT oseb iz romske skupnosti, kjer so dejansko povedali tist, kar čutijo znotraj. Ne? Tako da ja, ta proces je bil dosti je bilo nekih sestankov, dosti je bilo srečanj, dosti je bilo živcev. Tako da ja, bilo je tako, zdaj, ko se spominjam nazaj, itak smo zelo ponosni na ta vira, ne, ampak proces je pa bil zelo težaven ravno zaradi tega prevajanja. Prevajanje v romščino, še enkrat zaradi besednega zaklada, ki je zelo mehen, zelo, zelo težko. Ampak ja, le, na koncu itak smo vsi bili zelo veseli, ko smo pač videli ta produkt in ja, bomo v nadaljevanju oziroma v naslednjem projektu najverjetneje ta slovar razširili. Bomo še videli, kako in v kakvi obliki, ampak smo zelo veseli, no, vsi sodelujoči, da smo se v to podali in da smo res pripravili ta dragocen vir, ki je pomemben za LGBT in romsko skupnost.
0: Marcel, si zelo aktiven, si romski aktivist, si LGBT aktivist, predsednik društva Fršlus, predsednik romskega akademskega kluba, si pa tudi magister arhitekture. Vem, da imaš še eno plat, ki bi te rada povprašala malo. Predlani, ravno v tem času, si imel eno razstavo slikarsko, ki se mi je zdela strašno lepa, ukvarja se pa z Rominjami. Skratka, svojo kreativni del si namenil enemu močnemu sporočilu. Nam lahko poveš, kako je izgledala tista razstava, kako si prišel do ideje, do tega naslova, do tematike same razstave?
1: Ukvarjam se tudi slikarstvom, v bistvu me zanima bolj abstraktna umetnost, sodobna umetnost. Takrat je v bistvu ta projekt potekal tako, da sem dobil to idejo, da nekak predstavim svojo vizijo oziroma kako jo zavidam dejansko življenje Rominje v romski skupnosti. Takrat vem, da me je zmotilo to, a ne, to tipično, a ne, moški mora biti tako, ženska mora biti tako, te vloge v družbi, kakšna je dejansko romska ženska. Takrat smo se res veliko pogovarjali, kdo dejansko romska ženska je. Ne? Je res to samo neka gospodinja, ki kuha, ki pere, ki lika, ali pa je to, ne? Ker imamo že veliko primerov, imamo izobražene Rominje, imamo uspešne Rominje, ne? Toliko enih različnih različnih osebnosti, ki pa so nevidne, ne, nevidne skupnosti, ker imamo neko to predstavo, kakšna romska ženska najverjetneje je. In takrat sem v bistvu želel izpostaviti ravno to, to različnost romske ženske, to prikazati to vsebino, ki je mogoče nevidna, ko pomislimo na romske ženske, na romsko kulturo. Je res, da sem to pokazal bolj na abstrakten način, ki je mogoče malo težje za razumeti. Sem pa takrat tudi pisal poezijo. Pisal sem pa o tem, kako jaz doživljam, žensko v romski skupnosti. Izhajal sem veliko iz osebnih izkušenj, pisal sem o svoji družini, o ženskah, ki me obdajajo, ženske, ki jih vsak dan srečujem. One so bile v bistvu, del mojega koncepta in tudi njihova življenja sem zajel v to poezijo in ta poezija je potem bila povod za to, da sem to tudi prenesel na platno. Sem skozi abstraktno umetnost potem nekako prikazal življenje Romin na različne načine. Mislim, da je bila razstava kar uspešna in upam, da je tudi to sporočilo prišlo do ljudi in da je bilo zelo jasno.
0: Marcel, najlepša hvala, da si gostoval v naši oddaji. Z velikim zanimanjem in veseljem bomo seveda spremljali tvoje aktivistično delo in delo seveda Fršlusa, Romskega akademskega kluba. Kot skupnost moramo malo stopiti, skupaj se zbrati, biti podporni, biti vključujoči, tako kot si rekel, mogoče za začetek takole na neke te načine, da delimo platforme, da delimo neke medije, ki obstajajo, pa prostori, v katerih smo, seveda pa z velikim spoštovanjem do tvojega dela in tako kot si rekel, ni bilo lahko, a ne, se izpostaviti kot LGBT oseba, tako da z velikim spoštovanjem se ti zahvaljujem za tvoj čas, da si gostoval.
1: Najlepša hvala za povabilo.

Takole, prišli smo do konca nocojšnje oddaje, zadnje oddaje v tem letu, slišimo se seveda spet januarja. Preden pa se čisto zares, zares poslovimo, seveda še domača naloga, kam se se morate povočkati do konca letošnjega leta. In sicer začnemo najprej s tem vikendom, v petek ob 9:00 morate zaviti v galerijo Škuc, kjer kabaret Tiffany predstavlja venec norosti. Rekel so tako, da ob 9:00 morate zaviti v galerijo Škuc, kjer kabaret Tiffany predstavlja venec norosti. Rekel so tako, da vabijo na čarobno divjo božič.

stali pred vrati. Potem, pa to še ni vse, to je šele začetek, petka, v klubu Tiffany je klasični Pop Nation z DJ Proteinom in Timom Sanfordom, klasika, dobri stari DJ Protein, in pa tokrat prihaja DJ Tim Sanford iz Združenega kraljestva, ki je nastopil v bistvu številnih genskih klubih in barih na južni obale Anglije in kjer je furo en tak poseben slog popa in plesa in tako poskrbel za popolne večere. Ja, perfektna, odlična petkova zabava, tako da seveda se pofočkate v klub, klub Tiffany, če greste na to. Potem pa imamo še eno presenečenje. Po dolgih letih se je v Slovenijo vrnila Luna Vele in takoj se je zapletla in mogla narediti en mini projektič, mini performance, se zahakljala z Varego Vales in v Monoklu v petek, a ne, boste slišali, videli, kaj bojo skupaj nakuhale. Pravijo tako, no jingles, no bells, razen Nine Bell seveda. Fura pa seveda bojo to do jutr. Skratka, dobrodošla nazaj, draga Luna. In hvala, ker si prišla takoj razgrajati. Da se ne boste mislili, da v soboto imate fraj, ker nimate. Ja, v soboto se te vrne nazaj v klub Tiffany na Pink Saturday, na sobotne dive. V bistvu decembrske sobotne dive v klub Tiffany prenašajo večer glamurja, sijoče elegance, diamantov in pa nepozabnih trenutkov. Plesno glasbeni užitek bo pod skrbnim nadzorom selekcije izpod prstov kraljice Mentalike, ki bo v bistvu z ritmom dvigala vam temperaturo na plesišču, pa vas mal energetsko dvigala. Tako da, ja, evo, nastople bojo pa tudi izjemne dive, Kitka Dinamitka, Rita Vanila, Akira V, ki bojo pripravila seveda spektakularne točke, polne stila, elegance in karizme. Tako da to vas čaka pa v soboto. Potem pa seveda še nismo konc, ker je treba nekako preživeti tudi novo leto. In če ostanemo na Metelkovi, je seveda v klubu Monokel in klubu Tiffany, bo novoletna žurka, skratka oba kluba vas vabta, da skupaj odprete šampančke in se prepustimo potem najbolj noremu novoletnemu žuru. To je v nedeljo 31. od 23.30 ure dalje. Stopnina dan dogodka bo 20 evrov, v predprodaji 16. Zelo pomembno pa je, ne, in to vam naprej povemo, z to vstopnico, ki jo boste kupili pred prodaj, je zagotovljen vstop do 1:30 zjutraj. Ker pa bo povečan obisk, bo v bistvu do 3. ure 1. januarja veljal en poseben režim, skratka, veljal bo samo enkrat vstop. Vsak ponovno vstop je potrebno plačati. Tako da ne boste letali ven pa noter, ker to ne bo šlo, ampak lepo se spravite kredit na vrt, a ne, in tam se mečkati, tako da ostanete lepo noter, ker bo pač malo gužvica. Kdo vam bo parolo za novo leto? Evo, klubu Monokel bodo Zenon, Nula in Grama. V Tiffanyju pa DJ Duki in DJ Protein. Če bi pa radi preživeli novo leto v centru mesta, vas pa ustanova vabi v pritličje, kjer bojo imeli Filthy Fat, skratka spet bojo vrtel jezik, imeli bojo prvo novoletno ekskluzivno zabavo, namenjeno njihovim oboževalkam, prijateljcam, ljubimkam, znankam, bodočim delinkam rjuh in drugim mimobežnicam. Bodo pa si vrstrovale glamurozno, imele bojo hkrati šampanjec in pa pivsko ruleto, alte vroče DJ-ke in top 100 hitov leta. Line-up pa je Džaka, Mentalika,

0: Balana back to back skačo, MSNGF, Minjas back to backs IC. Predprodaja je vstopnica 10 evrov, na dan dogodka 20. Imate grupič popuste več kot 5 ljudi 10%, popuste več kot 10 pa 25. Skratka, če boste se pofočka za katero od naših domačih scenskih žurov na eni ali na drugi lokaciji, si dejte prav čas rezervirati svoj prostor pod soncem. Mi pa seveda, ja, ne glede na to, kje boste za novo leto in kaj boste do konca tega leta počeli, se dejmo posloviti z nekimi lepimi mislimi na naslednje leto, evo, z velikim pričakovanjem, brez, da ste pod kakšno koli prisilo, da se morate januarja obvezno na glavo natupiti vse praktične in pragmatične stvari, ki boste nujno tisto leto naredili. Dajte sproščujoče se imeti radi, pa tako, boste videli, kaj bo pršel. V glavne tajnice lezbične mafije vas lepo pozdravlja, vam želi lepe praznike, kar koli praznujete, če sploh praznujete, in pa seveda lep prehod v naslednje leto in seveda se veselim spet druženja z vami v naslednjem letu. Rada vas imam, fajn se imejte.
1: Ej, a misliš, da je grča?
2: Ja, jaz, ki sem bila v osnovni šoli, v šestem razredu mi je stric dal en les, pa je bila pa grča noter, pa sem žagala, pa žagala, pa žagala, pa žagala,

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, sledi radijska izvedba drame palestinskega dramatika in pisatelja Ahmeda Masuda, izdelovalka mrtvaških prtov.
2: Ahmed Masud, avtor besedila Izdelovalka mrtvaških prtov, je dobil idejo za zgodbo, ko je na spletni strani v Gazi prebral članek o 80-letni ženski, ki je kljub bombardiranju imela odprto svojo delavnico za izdelavo mrtvaških prtov. Ko jo je novinar vprašal, ali se nič ne boji bombardiranja, mu je odgovorila, da ni več ni česar, česar bi se bala. In dvoumno pripomnila, da je vojna dobra za posel. Besedilo je nastalo leta 2014. Prvi prizor. Zvoki šivalnega stroja pomešani z zvoki vojne. Luči v delavnici Hadži Suad se prižgejo. Zazvoni telefon. Hadži Suad dvigne slušalko in zakriči.
3: Odjebi! Izgini! Ponikni, kot si poniknil pred leti. Ne, ne bom odšla iz Gaze. Nikamor ne grem. Poleg tega so tvoji prekleti tanki posod. Tvoja prekleta vojska me bo morala najprej ubiti. Odjebi! Če je danes veliki finale, ga vsaj dostojno pospremimo. Za to priložnost sem si naredila nov mrtvaški prt. Včasih sem z njimi zaslužila celo bogastvo. Še pred 4 leti sem komaj dohajala naročila. Strankam sem brez težav prodala metre in metre cenjenega sranja. Saj so bile preveč obupane, da bi prepoznale razliko. Da, najboljši palestinski muslin, ki so ga device v Gazi ročno skale iz najčistejšega bombaža iz vzhodne Indije, seveda po pravilih pravične trgovine. Ja, to bo 1000 šeklov, gospa. Tako mi je žal za vašo izgubo. Kaj pa ne bi naredila? Jim povedala resnico. 10 šeklov, ja. 10 šeklov, ja, čisto poceni je, ja, vem. Ja, to je zato, ker je iz poliestra. Ne, muslina ni več. Vse zaloge so pošle, odkar je toliko povpraševanja, se veste. No, če bi vedela naprej, bi lahko naročila dodatne zaloge pri trgovcih, ki blago dobavljajo skozi tunele. Ampak se bojim, da so me tokrat Izraelci pozabili obvestiti o svojih načrtih. Izjemno neprofesionalno od njih. No, bo pa več sreče prihodnič. Vaš zadnji otrok je bil to. Res mi je žal. No, morda bi pa lahko oddali naročilo že vnaprej za svoje vnuke. To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot taki ga delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulilah, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos. Nocoj bo morda noč, ko me bodo končno ovili van. Slišim izraelske tanke. Najbolje, da se pripravim na njihov spektakularni prihod. Prav današnji dan so se izbrali. rojstni dan. Kako prijazno od njih, da bodo poskrbeli za nekaj pravih ognjemetov, da zaznamujemo ta praznik, nič manj kot rakete F-16. Ja. Naredimo, kar lahko. S tem, kar imamo.
2: Lakat kutila tufli.
3: Pride k meni, jokajoč in kriči, da so mu ubili otroka. Rekla sem mu, naj se postavi v vrsto in se vrne čez eno uro.
2: Lej se lade al wakat.
3: Ne, on nima časa. Pride pa naslednji dan in kriči.
2: Lakat kam farna hubila je ta el rike, ti kaj ne finna.
3: Kriči, da so morali otroka pokopati v pregrinjalu za kavč. Ja pa komu je mar, v čem ste ga pokopali? Otroku prav gotovo ne. Seveda tega ne rečem. Mrtlaški prt je kot vaša poročna obleka. Kupili ga boste enkrat, ga le enkrat uporabili. Zato je pomembno, da se prilega do popolnosti. Je vaša zadnja priložnost, da naredite dober vtis. Zadnje dejanje pred večnostjo. Zato ne varčujte pri blagu. Denarja tako ali tako ne morete vzeti seboj, moški ali ženska.
4: Je razlika.
3: Seveda je razlika. Pri ženskah je več tega, kar je treba pokriti, zato potrebujemo več blaga in zato je dražje, saj nočeš, da bi tujci gledali lase tvoje žene, kaj ne? No, torej bo dodatnih 100 šeklov rešilo tvojo čast. Dam tudi popust. Enega kupiš, drugega dobiš za stoj.
4: Ampak se ne potrebujemo dveh. Samo en član družine je umrl.
3: Vsi bomo umrli. Allah nam to dvojno zagotavlja. Z angelom smrti in z Izraelci. In preden vprašaš, ne, to ni čisti bombaž. Sploh pa ni bombaž, ampak je poliester. Kako pa ne v Gazi sploh dobim bombaž? Odkar so prekleti Egipčani uničili tunele, pa je mogoče dobiti samo kakšen košček. Ampak jaz sem imela svoje metode. Kupovala sem ga pri mehaniku. Bombaž od avtomehanika. Samo v Gazi. Kupovala sem ga pri Abu Šihadu, tam pri stari tržnici v mestu Gaza. Abu Šihad ga je dobival prek Rifata mehanika. Rifat mehanik je naročal dele za svojo delavnico pri egiptovskem trgovcu in jih ovitel bombaž skozi svoj tunel, tihotapil sem v Gazo. Mohamed posrednik jih je prevzel v Rafi in jih pošiljal Abu Šihadu, ne, Rifatu, ta pa je bombaž pošiljal Abu Šihadu, ki ga je na koncu na oslovskem vozu dostavil sem Šudžajo. Tako je najboljši egiptovski bombaž. Po tem eksotičnem popotovanju smrdel kot kombinacija motornega olja in oslovskega dreka. In to tako unikatno ostudne, da sem ga morala prikuhati. In ko sešteješ milo, vodo, elektriko, kadar smo jo imeli, plus svoje delo, je to... Zato so bili bombažni mrtvaški prti v Gazi vedno tako dragi. Ja. Dodatna vrednost bombažnega mrtvaškega prta je seveda njegov vides. Tudi najbolj grozljivo izmaličeno truplo je v bombažu videti bolje. Bombaž zagotavlja praznično podobo, kot da ne bi šlo za mrtvega. Bombaž se tudi hitreje razgradi, če je potrebno grob znova uporabiti. Zelo neprijetno je, če odprete grob pokojnega strica in najdete povsod ostanke mrtvaškega prta iz poliestra. Razen, če se odločite za upepelitev.
4: Dobri muslimani ne upepeljujejo, Allahu akbar.
3: Še dobro, da je večina mojih strank pravih konzervativnih bradačev, ki verjamejo v to sranje. Ženske me jokajoč in trnajoč takoj vprašajo za popust. Češ, da so izgubile že toliko bližnjih, da nima več nikogar, da si ne morejo privoščiti.
5: Res mi je žal. Nisem dobrodelna ustanova.
3: Pojdite k Hamasu in jih prosite za nekaj bombaža. Oni niso nikoli kupovali pri meni. Oni imajo svoje vire.
5: Ali pa zavite svojo babico v perzijsko preprogo.
3: Včasih nočejo oditi. In samo stojijo in jokajo.
5: In vedno se uklonim. Ne morem delati med tem, ko jokajo. Ne morem poslušati žensk, ki jokajo v moji delavnici.
2: Drugi prizor. Hadži Suad v spominih putuje nazaj v svoje otroštvo v Jeruzalemu. Zbudi se, Suad. Sonce sije in si želi tvoje družbe. Habibti, čas je, da vstaneš.
3: Oče, sredi noči je še.
2: Vstat morava, se pripraviti, spakirati. Obleci si svojo lepo oblekico in se obuj. Dajmo. V Jeruzalem greva.
3: Zdelo se je kot sijajna dogodivščina. Očeta sem držala za roko in v temačnem jutru poskakovala po tihih ulicah. Šla sva do avtobusne postaje v naši vasi Akur. Prašen star avtobus diši po kavi, dimu in kardamomu. Moj oče je oblečen, kot ga nisem videla še nikoli dotlej. Nekako nerodno negotov je v rabljeni obleki z visokim trdim ovratnikom in s kravato, ki si jo je kupil v Hajfi. Zelo dolgo si jo je zavezoval.
4: Nikoli prej nisem nosil. Bil sem kmet.
2: Pridna boš, ko prideva tja, kaj ne, Habibti?
3: Ja, oče.
2: Poslušala boš vse, kar ti bodo ženske povedale in ne boš šla proč od mene, prav?
3: Ja, oče. Ja. Ves čas sem ponavljala. Ja, oče, ja. In skozi okno strmela v vasi, mimo katerih smo se vozili. Sončni vzhod je oživil ulice. Trgovci so odpirali trgovine. V kavarnah oglje in dim in kava in pomaranče in slaščice. Vozovi, ki so jih vlekli osli, so rožljali in zvončkljali. Jutranji klic k molitvi se je širil prek streh. Sva že prispela?
4: Z mano si, da mi pomagaš, Suad. Ne poznam tukajšnjega načina življenja. Vem samo, kako se kmetuje.
3: Ja, oče.
4: Ti si hodila v šolo. Jaz nikoli. Ti si moja pametna deklica.
3: Ja, oče. Ja. Skoraj 11 leti na poti v novo življenje v Jeruzalemu. V hiši visokega britanskega predstavnika, kjer je oče dobil službo kot vrtnar in hišnik, potem ko so našo kmetijo zaplenili britanski vojaki, da bi na njej zgradili kibuc. Na vhodu so bila velika vrata iz oljčnega lesa, uokvirjena z lepimi, svetlimi, jeruzalemskimi kamni, z električno lučjo, zvoncem, velikansko medeninasto kljuko, s predpražnikom. Stvari, ki jih nisem še nikoli videla. Ne skrbi, oče, vse bo v redu, sem mu rekla. Gledala sem tega krepkega moža z močnimi rokami in z usnjenimi dlanmi, ki je nekoč sam kmetoval širom vse svoje zemlje. Zdaj pa je stal pred vrati tujcev, da bi nahranil svojo družino. V tistem trenutku je prijadrala v dolgi beli obleki, z rokavicami do komolcev in z lahnim šalom ovitim okoli vratu nad golo kožo. Bila je lepa, kot da je narejena iz porcelana. Lady Cunningham.
6: This must be our new gardener, and who's that little pretty girl?
3: My name is Suad, and this is my father, Mahmoud Abu Dia.
6: Oh, you speak English?
3: Of course I speak English. Se že 30 let okupirate mojo deželo, sem si mislila. Yes, my lady, sem rekla. Dotaknila se je mojega obraza.
6: You're so pretty.
3: Moja mama se me ni nikoli dotaknila ali me objela. Ob še 9 drugih otrocih bi nas lahko objemala ves dan. Lepo je bilo, da me je svetlolasa tuja ženska pobožala. Čisto nekaj drugega kot tujci, ki so si prilastili našo kmetijo in so pljuvali vame. Njen parfum. Še nikoli nisem vonjala česa podobnega. Moj nos je bil navajen vonjev zemlje, oljčnih nasadov, pečenega kruha, drv, smrdečih oslovih prcev. Še nikoli nisem vonjala česa tako sladkega.
6: Mala, prideš z menoj, ogledali si bova hišo.
3: Ampak pomagati moram očetu.
6: Ah, zdaj bo imel veliko dela brez tebe, pridi z menoj.
3: Ko me je prijela za roko in me je peljala po mogočnem stopnišču, sem pogledala nazaj proti očetu, ki je še vedno stal tam. Nasmehnila sem se mu in mu pomahala. On pa je popolnoma izgubljen odtaval stran.
6: Povej mi, mala Suad, hodiš v šolo?
3: Nehala sem, ko ste nam vzeli kmetijo.
6: O, jo pogrešaš?
3: Ne. Obožujem to, da lahko vsak dan ostanem ob 5, da pomagam mami speč kruh, da počistim oslo od rek, da greva lahko ob 9 na tržnico. In tako zabavno je, ko se vrneva nazaj in je treba spet vse počistiti in grem potem iskat očeta, ki zunaj spet za manj išče službo. Zakaj bi kdorkoli hotel biti v šoli? In se igrati z otroki svoje starosti, sem je rekla po arabsko. Mislim, da je šola za deklice veliko bolj zabavna, kot če so doma, sem je rekla po angleško.
6: Zelo si pametna, mala Suad. Koliko si stara?
3: Naslednji teden bom 11, gospa.
6: Odlično. Pripraviti morava rojstnodnevno zabavo, bi ti bilo to všeč.
3: Še nikoli je nisem imela, gospa.
6: Rekla bom služabnikom, da vse pripravijo. Jutri grem po nakupih. Kakšne igrače so ti všeč?
3: Je rekla in v naslednjem trenutku odjadrala. Kot lovec je nastavila svojo past. Sladkarije in darila za vabo. Kajti Lady Cunningham je imela načrt. Čez 3 je očetu rekla, da se njen mož strinja, da bom jaz, medtem ko bo moj oče ob nedeljah odhajal domov v Akur, ostajala z njo in z njenim možem gospodom Alanom v Jeruzalemu.
7: She would be so helpful for me,
3: mi je rekla. Dragi oče, kaj bi pa lahko naredil? No, in potem sem imela svojo prvo rojstno dnevno zabavo, torto s svečkami. Prišli so v elegantnih oblekah, oficirji in veleposlaniki in dame v prekratkih toaletah. Bilo je, kot da sem iz Palestine prišla v drug svet. Ko me je peljala po mogočnem stopnišču, sem obstala kot zaledenela. Moj oče je šel čez hodnik, oblečen je bil črn smoking z belimi rokavicami in metuljčkom, v rokah pa je nosil srebrn pladen z visokimi kozarci šampancem. Pogledal me je od strani kot deček, ki ima slabo vest. Mislila sem, da je moj oče doma.
6: Ne jokaj, mala Suad. Naučila te bom šivanja.
7: Šivanja? Nočem.
6: Ampak šivati je čudovito. Z nitjo in šivanko lahko narediš karkoli. Kaj bi rada naredila? Medvedka ali oblekice za punčke?
7: Jalebijo. Jalebijo za mojega očeta.
6: Oh, on tega ne potrebuje. Tu pri nas ima veliko oblek.
7: Ampak edina stvar, ki sem jo hotela narediti, je bila jalebija.
6: Dobro, draga moja, naučila te bom šivati in ti me boš naučila, kako narediti to žarabijo.
7: Jalebijo.
6: Jalebijo.
7: Vsak petek sva preživeli v njeni spalnici. In najprej me je naučila, kako uporablja šivanko in nit in potem šivalni stroj. Leto dni potem, ko sem postala del guvernerjeve rezidence, sem bila skoraj kot hčerka Lady Cunningham. Omlačila me je v lepa oblačila, me vodila na svečane večere, me učila visoke angleščine, jahanja, vsega, česar naj bi se naučila mlada dama. Pri 12 sem igrala Mozarta. Oče me je opazoval, medtem ko je kosil travo, okopaval gredice vrtnic in strigel živo mejo tih in sivo las. A vedno, ko sem imela čas, sem šivala jalebijo zanj. Podnevi sem se učila in preživljala čas z Lady Cunningham. Bila sem njena mala, rjava angližinja. Po noči pa sem vezla očetovo jalebijo in spala z njo pod blazino.
6: Suad, bi nekega dne rada šla v London?
7: Rada bi šla na univerzo.
6: No, saj veš, da bo Velika Britanija odšla iz Palestine, bi šla z nami. Ko bomo odšli, morda tu ne bo več varno zate.
7: Kakšen je London?
6: London je prijetno, veliko lepo mesto, polno ljudi in sijajnih stav.
7: Lady Cunningham, zakaj nimate otrok?
6: Jaz zdaj imam tebe.
7: Ampak jaz nisem vaša hčerka.
6: Ampak mogoče bi lahko postala moja hčerka, ko prideš v London, vsaj na papirju.
7: Ja, nikoli nisem šla v London in nikoli se nisem vrnila k svoji družini v Akor. Ko se je zgodilo leto 1948 in je Palestina postala Izrael, je gospod Cunningham spustil britansko zastavo v pristanišču v Haifi. Lady Cunningham je že spakirala kovčke, vojaška vozila so čakala zunaj pred hišo s prižganimi motorji, služinčad je tekala gor in dol, britanski vojaki so lajali ukaze. Rekla mi je, ne grem v svojo sobo in spakiram. Šla sem v zgornje nadstropje, a ko sem se vrnila, je bila hiša prazna. Pustili so me samo. Zunaj je bilo slišati glasno streljanje. Judovske milice so hodile po ulicah in streljale ljudi. Radijski napovedovalec je poročal o velikanskih množicah palestincev, ki so hiteli proti pristanišču v Haifi. Klicala sem očeta in potem je skupina zamaskiranih moških udarla v hišo. Zgrabila sem očetovo jalebijo in se vtihotapila v klet. 3 dni in 3 noči sem si zvita v klopčič ob vsakem koraku, ki sem ga slišala nad sabo. Ob ostrih moških glasovih, ob glasni glasbi na hebrejskem radiju, ob kričanju, komaj upala dihat. 4. dan je hišo zajela tišina. Počakala sem do noči in se odvlekla na vrt. Kot duh sem bežala od ene sence do druge. Moj oče, je ležal na boku. V zavetju nizkih vrtnih zidov. Desno lice je imel travi, kot človek, ki počiva v senci. Njegova vrtnarska oblačila so bila zaradi rose mokra in njegova leva roka je nenaravno segala nazaj za hrbet. Izstrelek ga je zadel v hrbtenico. Tamen strdek posušene krvi je bil razmazan pod njegovo dlanjo. Pokrila sem ga s čelabijo, ki sem jo naredila zanj. In potem tekla stran.
6: Leto 1948 je bilo leto groze. Večina Palestincev je bila nasilno izseljena iz domov in skupnosti. Družine so bile ločene in mnogi se niso nikoli več videli. Ljudje so gledali, kako so pobijali njihove brate, očete in otroke. Deklice in ženske pa posiljevali. Pokol je sledil pokolu.
7: Cesta do moje vasi Akur je bila zaprta. Videla sem džipe in tovornjake judovske brigade, zato sem se obrnila na cesto za Hebron. Sledila sem robovam pol. Prek neba se je vil dim smodnika. Ko se je začelo večeriti in so moje noge odpovedale, sem ga našla tam ob robu ceste za Hebron, skritega pod kaktusom, malo premikajočo se kepico življenja. Ročice in brcajoče nožice so se slabotno borile z blagom, v katero je bil zavit. Dojenček, ki so ga pustili pod kaktusom. Nisem razmišljala, enostavno sem ga pobrala. To narediš, kadar otrok joče. Ga vzameš v naročje. In ne da bi razmišljala, sem mu dala v usta prst, da ga je sesal. In ko so se njegove ostre male dlesni oklenile mojega prsta, sem postala mama. Njegova prava mama pa je verjetno ležala nekje na polju, tako kot moj oče. Pri 14 sem postala sirota, begunka, mama in še zmeraj devica. Imenovala sem ga Elian. Moj utiralec poti, moj smerokaz.
6: Tretji prizor. Zazvoni telefon. Oglasi se avtomatski odzivnik.
7: Pozdravljeni. Poklicali ste Hadži Suad, izdelava in ponudba mrtvaških prtov. Zaradi izjemnega povpraševanja po naših storitvah so trenutno vse naše linije zasedene. A vaš klic je za nas pomemben. Če bi radi oddali naročilo, pritisnite 1. Če vas zanimajo cene in posebna ponudba, pritisnite 2. In če ste izraelska vojska, pritisnite katerokoli številko, vseeno mi je. Vse si lahko vtaknete v vrat. Kako prijazno od njega, da me pokliče in me opozori na bližajoči se napad. Pritavala sem do begunskega taborišča na robu Hebrona. 14-letna neporočena mama z majhnim dojenčkom. Odeje, hrana, zdravila, obrazci Združenih narodov. Nobenih informacij o moji družini. Lasten šotor. Če imaš otroka, postanejo stvari preproste. Vstaneš po noči, nahraniš dete, vstaneš zjutraj, nahraniš dete, mu čistiš rit, ko ga oblečeš. Zaradi otroka moraš poskrbeti, da je dom pospravljen in prijeten. Zaradi otroka moraš trdo delati. V begunski šoli učiš angleščino in klavir. Zaradi otroka moraš biti zdrav in vesel. Z otrokom se moraš igrati, ga naučiti risati in šteti in brati, ga naučiti olike, spoštovanja drugih ljudi, biti moraš dober zgled. Zakrpati moraš njegova oblačila, mu ob svetlobi sveče medtem ko spi sešiti srajčke in kratke in dolge hlače. In tako je minilo 10 let. Med šivanjem in med krpanjem Elijanovih oblačil. In potem je nekega dne prišel k meni.
6: Mama, kje je moj oče?
7: Habibi. Habibi, jaz sem izgubila svojo družino in ti si izgubil svojo. In tako sem jaz našla tebe in ti si našel mene.
6: Pod kaktusom?
7: Ja, pod kaktusom, na poti v Hebron.
6: Ja, vem, ampak mene zanima oče. Katerikoli oče?
7: Joj, Habibi, veš, to je pa zelo, zelo, zelo zapleteno. Moj sin si je želel očeta, moža za svojo mamo. In ni mi preostalo drugega, kot da sem začela šivati poročno obleko. Lepo, belo poročno obleko. Izvezla sem naše družinsko ime Abudija v arabski pisavi. V rdeči in v zeleni barvi. In oljke in ovce in hribe. Želela sem si, da bi moj sin videl, kako zelo sem se potrudila. A vsako leto sem na naglavno tančico dodala zlatnik. Taborišče Al Arub je raslo in šotorskemu delu so dodajali zidane stavbe. Mesto izgubljenih, ujetih v času. Ljudje so se poročali, imeli otroke in pokopavali svoje mrtve. In še vedno verjeli, da se bodo nekega dne lahko vrnili na svoje domove. In ustrajali. Učila sem v begunski šoli, kuhala, šivala, prala in gledala, kako je moj sin rasel. Veliko pisem sem napisala Lady Cunningham. Moja draga Lady Cunningham, upam, da ste dobro. Želela sem vam sporočiti spremembo naslova v primeru, če se boste morda znova znašli v teh krajih in boste imeli čas, da naj obiščete. Moj sin Elijan je zdaj uglajen mlad mož, ki na univerzi Birzeit študira ekonomijo. Žal je njegov študij prekinila vojna, zaradi katere sva bila prisiljena zbežati sem v Šudžajo, v Gazi. Časopisi so jo poimenovali 6-dnevna vojna. A nam se zdi vojna brezkončna. To pismo sem, tako kot vsa druga, oddala v pisarni Združenih narodov. Nikoli nisem dobila odgovora. In potem, po toliko letih...
6: Mama, kdo je bil moj oče?
7: Joj, Habibi, ne spet.
6: Danes moram izvedeti.
7: Če bi vedela, bi ti povedala, zakaj bi skrivala.
6: Ne vem, ker te je sram nečesa, ker ščitiš nekoga, kako ne vem.
7: Našla sem te pod kaktus.
6: Pod kaktusom, ja, kot Mojzesa pod grmom. Res pričakuješ, da bom to verjel.
7: Pa zakaj hočeš zvedeti prav zdaj?
6: Ker se hočem poročiti.
7: Mabruk, Habibi, kdo je ona? A jo poznam.
3: Povej ji, da je lahko srečna, da me bo imela za taščo.
6: Ja, ja. Do njene hiše grem prositi njenega očeta za dovoljenje.
8: Ja, pa kaj še čaka, v greva?
6: Daj, mama, prosim te, pazi, kaj govoriš, da ne bom izpadel neumen.
3: Jo, to bo pa zelo težko, veš, ampak se bova potrudila po najboljših močeh. Res je imel rad Basmo, ki je bila ena od učiteljic angleščine na bližnji dekliški šoli. Klepetali sva o Elijanu v angleščini. Rekla mi je, da imam gosposki angleški naglas. Jaz sem ji v šali odvrnila, da ona zveni plebejsko. Poročila sta se leta 1978. Nosila je poročno obleko, ki sem jo dolga leta na skrivaj vezla zase. Videti je bila kot boginja, ki je vstala iz morja.
6: Bila sva srečna. Šla sva na obalo Gaze in ure hodila, dokler nisva prišla do Nuserata. In včasih še naprej do Han Junisa. Nebo nad Gazo je bilo nenehno zamazano s smogom. V zraku je bil dim gorečih gum. Dnevi so bili različnih barv, včasih rumeni ali goreče zlati, ko je sonce zagorelo nad Sredozemljem. Včasih rdeči, ko sta se jeza in žalost zaradi okupacije, kakor kapljice krvi v vodi vrteli skozi zrak.
3: Na smrt me je skrbelo za njo. Izraelci so vse povsod aretirali mlade ljudi pod pretvezo, da se hočejo pridružiti palestinskemu osvobodilnemu gibanju. Ko je čez nekaj let Basma rodila čudovitega dečka malega Hasana, je prišel Elijan k meni.
6: Ta otrok je tvoj, mama. Skrbi zanj, kot si skrbela zame. Nihče pri zdravi pameti ne bi smel roditi otroka v tak svet.
3: Seveda in šalah bosta tudi oba starša vedno skrbela zanj.
6: Ti imaš nagon po preživetju, mama, ki ga midva nimava. Kdo ve, kaj se bo zgodilo?
3: Nič. Že do zdaj smo šli skozi najhujše. Izgubili smo našo deželo, najboljše ljudi. Edino, kar nam preostane je, da gremo naprej. Sem slišala, da je tudi velika horda nun prišla blagosloviti prihod našega novorojenčka.
6: Morda mislijo, da je novi mesija.
3: O, samo da ne bo Mojzes. Utrujena sem od preganjanj in prav nič si ne želim, da bi prečkala še Rdeče morje.
6: Zakaj misliš, da je Bog poslal vse preroke sem in nekam drugam?
3: Mali Hasan se je rodil leta 1982. Imel je zelo temno polt in svetle zelene oči. Bil je dojenček, o katerem se je v bolnici največ govorilo. Vse medicinske sestre so prihajale gledati njegove čudovite oči. Bolnišnica se je imenovala Al-Ahli in je nekoč stala v mestu Gaza.

0: Četrti prizor. Leto 1987. Palestinska vstaja, prva intifada.
1: A usoda je kruta. En naboj mi je vzel sina, mojega Elijana. In vsa tista leta šivanja in vezenja. Basmo so prišli aretirati, ker naj bi organizirala odpor. Elijan je skušal vojakom preprečiti, da bi mu odpeljali ženo. Enega vojaka je udaril obraz, drugi je streljal. Elijanovo glavo je zalila kri. Mrtev je obležal na tleh. Basma je kričala. Sosedje so prišli po Elijanovo truplo. Zakričala sem: "Izginite! Stran! Stran od mojega sina!" Odvlekla sem ga noter, umila njegovo telo in ga položila na posteljo. Ven sem zvlekla blago, v katero je bil zavit, ko sem ga našla pod kaktusom na poti v Hebron. Vsa ta dolga leta sem ga hranila. In zdaj sem ga spremenila v mrtvaški prt. Mali Hasan, star komaj 5 let, je stal v kotu in se mu strmel. Od tistega trenutka naprej ni spregovoril. Nič. Niti besede. Peljala sem ga k vsem zdravnikom v Gazi. Celo k neumnim imamom, ki so rekli, da ga je obsedel demon. Nehala sem šivat. Edino, kar sem si želela, je bilo rešiti tega malega dečka. Kričala sem nanj. Ga moledovala, naj spregovori. Celo udarila sem ga. On pa je samo strmel vame. Ni rekel nič. Niti besede. Samo jedel je. Naredil domačo nalogo in spal. Ni šel ven, da bi se igral. Tudi v šoli je molčal. 6 mesecev tišine. 6 mesecev tišine je šlo mimo. In potem je nekega popoldneva, nekega jesenskega popoldneva prišel domov, vrgal torbo na tla in vprašal:
2: "Mama, zakaj si očeta pobrala z ceste? Zakaj si ga pobrala, ko je bil še dojenček?"
1: "No, nisem ga mogla pustiti tam ob cesti, a ne?"
2: "Želim si, da bi ga."
1: "Hasan, kaj je narobe? Hasan, si v redu?"
2: "Mama."
1: "In ne reči mi mama. Tvoja mama Basma se bo vrnila."
2: "Kdaj? Kdaj?"
1: "Hasan. Hasan. Hasan, kam greš? Hasan, kam greš? Hasan! Hasan, vrni se! Hasan! Hasan! Hasan!" A je kar tekel in tekel in tekel. Iskala sem ga. Iskala sem ga dneve in noči. In mislila, da se mi bo zmešalo. Spraševala sem sosede, Rdeči križ, Združene narode, Izraelce. Bolnice so mi poskušale pomagati, da bi ga našla. Vprašala sem izraelskega vojaškega guvernerja. Ni bilo vrat, na katera ne bi potrkala. A posod? Posod so mi odgovarjali. Gospa, verjetno je mrtev.
2: Gospa, verjetno je mrtev.
1: Kje pa je njegovo truplo?
2: Peti prizor.
1: Kje pa je njegovo truplo? Njegovo ime je Hasan, moj sin, moj vnuk. Ali ste ga videli? Ali ste slišali zanj? Njegovo fotografijo sem lepila na stene, pritrjevala na ograje, na izložbena okna, na oglasne deske. Hodila sem, dokler me niso izdale noge, in sem zaspala na vratih hiš ali na vaških trgih, od Šudžaje do Han Junisa, od taborišča Bič do Džabalije. Prišli so grozni časi in odšli. Prišel je Arafat in nova palestinska uprava. Novice so valovile okoli mojih ušes. Rabin umorjen, oslo ubito. Nove in nove judovske naselbine, aretacije, napadi, bombe. Druga intifada, Hamas in Gaza oblegana. In še zmeraj sem iskala. Moj sin, moj vnuk, povejte, njegova mama ga išče. In ko sem po toliko letih nekega večera prišla domov v Šudžajo, je bilo okno v hiši razbito in sveča je gorela v temi. Iz teme je stopil moški, visok. Oblečen je bil v vojaško uniformo. Snel si je balaklavo. Zagledala sem zelene oči na njegovem lepem obrazu z brado.
2: Mama, jaz sem. Mama, jaz sem Hasan. Prišel sem domov.
1: Kako si drneš prid sem in se delat, da si moj sin izgini, preden pokličem policijo?
2: A ti lahko povem?
1: Poveš kaj? Kako si takrat tekal proti meji?
2: Ja, kako sem takrat pred leti stekal proti meji in dolgo opozoval premike vojakov ob ograji iz Bodeče Žice. In ko sem bil povsem prepričan, da v bližini ni nikogar, sem se v temi splazil skozi majhno odprtino na izraelsko stran in stekel skozi noč. Tekel sem vse dokler nisem prišel do hiše sredi ničesar. Bil je to dom starejšega moža in žene, druzovskih hrabcev, ki sta mi dala zavetje in hrano. Mesec dni kasneje je prišel k njima na obisk njun vnuk. Še mesec dni zatem sva skupaj odšla do severne Palestine, v Nazaret. Tam sem odrasel in se kot večina druzovskih hrabcev pridružil izraelski vojski. Postal sem Izraelec. Uporabljal sem samo svoje prvo ime in očetovo ime. Postal sem Hasan Elian. Hotel sem živeti, mama. Nisem hotel končati kot vsi vi.
1: To si vi. Vi vsi.
2: Tak sem kot ti, mama.
1: Kot jaz.
2: Ja, hočem živeti. Hočem preživeti. Kaj je razlika med nama? Tudi ti si želela živeti. Ti si želela preživeti. Želela si iti v London in živeti tam z Lady Cunningham.
1: Se spomniš? Kaj si mi rekel takrat, ko si tekel proti meji? Rekel si, da si želiš, da ne bi nikoli pobrala tvojega očeta z ceste. A veš, kaj si zdaj jaz želim? Da ga res ne bi. Major Hasan Elian. Povedala sem vam, da ne grem nikamor. Sledite svojim ukazom. Pobijte vse v tem mestu. Jaz imam mrtvaške prte za vse.

Poslušali ste radijsko priredbo drame Ahmeda Masuda, izdelovalka mrtvaških prtov. Radijska igra je nastala po gledališki predstavi, v kateri nastopata Draga Potočnjak v vlogi Hadži Suad in Ivan Peternel v vseh drugih vlogah. Predstava je nastala v koprodukciji gledališča Škuc in Društva za umetnost Avgus. Besedilo je prevedla Kristina Božič, lektorirala je Mateja Dermel, dramaturginja je bila Eda Čufer. Za radijsko izvedbo sta ga priredila Draga Potočnjak in Ivan Peternel, ki je predstavo tudi režiral. V radijski priredbi predstave smo uporabili. Za radijsko izvedbo sta ga priredila Draga Potočnjak in Ivan Peternel, ki je predstavo tudi režiral. V radijski priredbi predstave smo uporabili del skladbe Divje kamenje.

Včasih je ena plus ena 11. Včasih je ena plus ena tudi 2. Včasih pa je ena plus ena minus 30. In takrat veš, da je res bed. Kadar je ena plus ena 89,3, pa je to radio študent.

Dnevnik zobje modrosti. Posebna mesečna oddaja posvečena bluzu. Vsako četrto sredo na Radiu Študent.

wrong, Mama.

Pozdravljeni zopet v Zobeh modrosti. Posebni blues edici oddaje Samotni potnik na sporedu vsako četrto sredo v mesecu. Še vedno poslušate Radio Študent na 89,3 MHz in z vami svojnik in tehnik Martin. Danes poslušamo izbor iz opusa čikaškega boogie-woogie pianista in pevca Cripla Clarencea Loftona. Za začetek smo poslušali skladbe Mercy Blues, Streamline Train in Sixes and Sevens. Clarence Clemens se je rodil konec 19. stoletja v zvezni državi Tennessee. Odrsko ime Cripple Clarence Lofton izhaja iz njegove prirojene telesne hibe, zaradi katere je šepal in ki jo je uspešno izkoristil v prid svojemu znamčenju. Hiba ga ni bistveno ovirala, saj v mladih letih nastopal tudi kot plesalec stepa na raznih potojočih predstavah. V zgodnih 20. letih se je preselil v Chicago, kjer je zavohal priložnosti v razvijajoči se jazz in blues sceni. Opustil je tudi plesanje stepa in začel z enako energijo nastopati za klavirjem in igrati boogie-woogie. Takrat sta to počela tudi pionirja Pine Top Smith in Jimmy Yancey, ki ga vsako oddajo poslušamo podlagi. V Chicagu je Clarence Lofton vodil klub po imenu Big Apple, kjer se je zbirala blues scena in v sklopu katerega je imel šolo boogie-woogie za mlade glasbenike. Svoje prve posnetke, ki so bili tudi med najbolj uspešnimi, je posnel leta 35 za založbo Vocalion. Najprej poslušamo Strut That Thing in Brown Skin Girls z Big Billom Brunzijem na kitari, nato pa še Traveling Blues South Side Mess Around in prenovljeno verzijo Strut That Thing z naslovom I Don't Know, ki jo je kasneje populariziral R&B pevec Willie Mabon.

Skladba I Don't Know, ki se je pravkar zaključila, je bila posneta na neki domači zabavi, ko je bil Crippled Clarence Lofton na vrhuncu svoje zabavljaške forme. Poleg skladb, kjer je nastopal kot protagonist, je Lofton nudil tudi klavirsko spremljavo drugim vokalistom. Poslušamo štiri takšne primere. Najprej skladbe Sweetest Thing Born, Crying Mother's Blues in Streamline Train, kjer spremlja vokalista Reda Nelsona, nato pa še It's Got to Be Done, kjer nastopil v zasedbi Al Miller's Swing Stompers.

another man.

don't forget that day.

V kasnejšem delu svoje snemalne kariere je Cripple Clarence Lofton večinoma snemal instrumentalne boogie-woogie, tako da bo zadnji sklop bolj kot ne nem. Proti koncu 40-ih let se je vročica boogie-woogie polegla in tako je zamrla tudi njegova kariera. Ni mu pomagalo niti, da so ga vrgli iz sindikata glasbenikov zaradi njegovega igranja po neuglednih prizoriščih. Zaradi tega je izgubil priložnosti za zaslužek na prizoriščih, ki so bila del sindikalne mreže, kar ga je pahnilo v začaran krog, zaradi katerega je opustil glasbeno kariero in do svoje smrti leta 1957 delal v garaži. Poslušamo skladbe Had a Dream, Pine Tops Boogie Woogie, Blue Boogie, Deep End Blues, Early Blues in za konec še instrumentalno inačico I Don't Know, Number 2. Z obje modrosti pa bodo znova z vami 26. augusta. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa,

0: Fak, poletje je, zunaj je čez 30 stopinj, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radiu Študent.
1: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiu Študent. Donirati Radiu Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Smeš hit.
1: Život ko mašina.
2: Hrvaška zasedba Porto Morto se na svojem novem singlu preprašuje, kaj je v resnici minimum, medtem ko je njihov novi istoimenski album tik pred vrati.

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio. Študent.

Yank so hard. Pop so hard.

Rob-a-dole.

0: And sometimes it collects and I feel bad. And then I realize maybe that's the reason I'm so lonesome. You might be working too much. I'm not working enough.
1: Radio Student predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

zamuditi priložnost, da kot ena stran navije, ne posedaš brez vizije.

miksa nima, jale droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upire, Lenoriti s tem kasira.

0: Francka, veš, kakega ima Štefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Takega mazanega.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?